0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Gradite kuću ili sređujete dvorište i vikendicu. Terza Beton, proizvodnja i prodaja betonske galanterije iz Krčevca, Kotopole. Nudi betonske česme, žardinjere, roštilje, pečenjare, baštenske stolove i klupe, ivičnjake, kanalice, kape za dimnjake i ostalu ukrasnu betonsku galanteriju.
3: Kvalitet, trajnost i vrhunska izrada.
2: Posjetite naše maloprodajno mesto u Krčevcu 064-465-5472. Pogledajte proizvode na Instagramu terza_beton. Plaćanje gotovinom, karticama ili putem računa. Ako imate stovarište, gvožđaru ili prodajno mesto, javite se za saradnju.
3: Terza Beton. Kvalitet, lepota, čvrstoća u betonu.
2: Telefon 064-465-5472. Terza Beton, Krčevac. Autoškola Anastasija Mladenovac, ulica Kralja Petra I, broj 296, stari tržni centar, prvi sprat. Vrši obuku kandidata B kategorije sa najiskusnijim instruktorima vožnje. Kompletna obuka traje samo 2 meseca. Plaćanje na više rata i čekovima građana po dogovoru. Uverite se i vi u stručnost, kvalitet i uslove obuke Autoškole Anastasija iz Mladenovca. Telefoni 011-82-402-78 i 060-42-34-590. Autoškola Anastasija Mladenovac.
3: Pečenjara Dragović u Mladenovcu, na Beogradskom putu u ulici Svetolika Rankovića broj 52. Nudi vam svoje proizvode po odličnim cenama, i to prasetinu po ceni 1800 dinara za kilogram, jagnjetinu 2800 dinara, piletinu 800 dinara i roštilj 800 dinara za kilogram. Sve ovo možete naručiti na telefone 064 3268 078 i 011 8231 039. Pečenjara Dragović, vaš pouzdani partner.

0: voždara Denis Kop Kovačevac u ulici Lazara Čokića 5B. Prodaja i obrada cevi, limova, profila. U ponudi usluge sečanje profila po meri, kružno savijanje profila, savijanje limova, CNC sečanje limova, izrada hidrauličnih creva. Prevoz robe na adresu kupca. Kvalitetno, brzo, povoljno. Denis Kop DOO Mladenovac, Kovačevac. Telefon
1: 063-8923-344 063-8923-344
2: Od 1989. godine Gas Inženjering Mladenovac donosi toplinu u domove i sigurnost u objekte širom Srbije. Projektovanje, izvođenje gasnih instalacija i centralnog grejanja, servis, proizvodnja kotlova na čvrsto gorivo, sve na jednom mestu, jednim dolaskom. Licencirani inženjeri, pouzdana usluga i tehnička podrška, jedan dolazak, kompletno rešenje. Pozovite nas 011 8233 770. Gas Inženjering Mladenovac, snaga tradicije, kvalitet, sigurnost, poverenje. Gas Inženjering, ovlašćeni serviser i partner za Vajland gasne kotlove. Od projektovanja do ugradnje i servisa. Bezbedno, efikasno, dugotrajno. Gas Inženjering Mladenovac 011 8233 770.
3: Viking Gross DOO, Rudnička 7, Aranđelovac. Elektromotori i reduktori svih vrsta i veličina od 200 W do 200 kW. Električni dizel uškari raznih nosivosti. Pumpe za vodu, kompresori, mašine i alati za razne namene. I još puno, puno toga. Sva roba je uvoz iz Švedske. Telefon fax
4: 034-67-90692
3: i 063-627-789 www.vikinggross.com. Viking Gross.
5: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
6: Info telefon 062-121-3399.

Za sva vaša slavlja do 500 mesta, svečana sala Miloradović Topola, telefoni 063 8048 245 i 065 22 27 720.

0: dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Vreme je za prolećne radove i sigurnu vožnju. Autoshop Ristić u Topoli nudi sve što vašem ljubimcu na 4 točka treba. Iskoristite predsezonsku akciju. Letnje gume za sve tipove automobila već od 3.500 dinara. A za naše domaćine specijalna akcija traktorskog programa uz vrhunske Ruma gume. Kompletan asortiman autodelova na jednom mestu. Pozovite nas na 063-89-05-242. Autoshop Ristić, kvalitet koji pokreće.
3: Agrogas, izložbeno-prodajni salon poljoprivredne mehanizacije Međulužje Mladenovac na putu Mladenovac-Topola. Veliki izbor mašina za poljoprivredu, traktori, IMT, tafe, solis, lovol, plugovi, freze, atomizeri, prskalice, kosačice, sakupljači sena, prikolice, cisterne, tileri, podrivači sila i ostale mašine za poljoprivredu. Prodavnica rezervnih delova za poljoprivredne mašine, prese, balirke, sakupljače sena, berače, noževi za kosačice i freze, delovi za rotacione kosačice, prskalice, atomizere, zaštitne maske za polivanje, gume, ulja i akumulatori. Originalni rezervni delovi marke Sanspers. Kompletna ponuda delova za traktore IMT, IMR, tafe, kao i rezervni delovi za freze. Sve za navodnjavanje, rasprskivači, topovi, pumpe za navodnjavanje, tifoni, program Peštan Aranđelovac, creva, traka kap po kap, fitinzi, okiten, rezervni delovi za muzilice, pulsatori, sisne gume, sabirnici mleka. Saveti u vezi subvencija, kontakt telefoni 011-77-42-580, 062-55-55-26. Poljoprivrednici, dođite kod nas. Agrogas.
2: Zdravlje ne čeka. Zato Premium Medic radi svaki dan tokom celog dana. Dok drugi rade po potrebi, mi smo uvek tu. Svi specijalistički pregledi na jednom mestu, bez čekanja. Mladenovac, Ive Andrića 2. Telefon 065-824-4442. Premium Medic, dostupni kad vam je najpotrebnije.
3: Gvožđara Denis Kop Kovačevac u ulici Lazara Čokića 5B. Prodaja i obrada cevi, limova, profila. U ponudi usluge sečanje profila po meri, kružno savijanje profila, savijanje limova, cence sečanje limova, izrada hidrauličnih creva. Prevoz robe na adresu kupca. Kvalitetno, brzo, povoljno. Denis Kop DOO Mladenovac, Kovačevac. Telefon
4: 063-89-23-344. 063-89-23-344.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Opto Radija. Marketing.
1: Info telefon 062 121 3399.

0: Slušajte nas na internetu. Slušajte nas na internetu.
1: Bilo gde u svetu. www.optop.rs

0: dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Zdravlje ne čeka. Zato Premium Medic radi svaki dan tokom celog dana. Dok drugi rade po potrebi, mi smo uvek tu. Svi specijalistički pregledi na jednom mestu, bez čekanja. Mladenovac, Ive Andrića 2. Telefon 065-824-4442. Premium Medic, dostupni kad vam je najpotrebnije.
3: Kosma i Turs Ilić iz Mladenovca vrši prevoz putnika kvalitetnim autobusima od 6 do 30 mesta, kao i prevoz robe u zemlji i inostranstvu. Telefon za informacije i dogovor o prevozu 063-8027-503 Dejan. Sa nama je i Kosma i Dekor koji se bavi ukrašavanjem svadbi, rođendana, veselja, punoletstva i svih proslava. Telefon za informacije 064-66-53-218 Mara. Uvek sa vama Kosmaj Turs Ilić i Kosmaj Dekor.

0: Keramika Savić već 36 godina sa vama u svoj ponudi ima kompletan materijal za gradnju po najpovoljnijim cenama. U salonima Keramike Savić možete naći najveći izbor granitnih i keramičkih pločica, domaćih i stranih proizvođača, kupatilski nameštaj, sanitariju, granitne sudopere, dekorativni kamen, sve vrste lepkova, fugomala i hidroizolacije proizvođača Sika, Mapei i Ceresit. Kod nas možete naći nemački laminat kao i kompletan izbor vodovodnog i kanalizacionog materijala proizvođača Peštan. Novu ponudi, dekorativni PVC paneli i akustični paneli u različitim dizajnima. Mogućnost plaćanja na do 9 mesečnih rata. Čekamo vas u Smederevskoj Palanci, Požarevcu i Mladenovcu. Sve informacije možete dobiti na broj telefona 026 320 200. Savić.
1: Vreme je za prolećne radove i sigurnu vožnju. Autoshop Ristić u Topoli nudi sve što vašem ljubimcu na 4 točka treba. Iskoristite predsezonsku akciju. Letnje gume za sve tipove automobila već od 3.500 dinara. A za naše domaćine specijalna akcija traktorskog programa uz vrhunske Ruma gume. Kompletan asortiman autodelova na jednom mestu. Pozovite nas na 063-89-05-242. Autoshop Ristić, kvalitet koji pokreće.
2: Libar Home, salon keramike, na starom mestu u novom izdanju. Najniže cene, najveći izbor, vi odaberite, mi dovozimo. Prolećna akcija, kompletna oprema za kupatilo, WC šolja od 3390 dinara. Maxima, fleksibilni lepak za samo 970 dinara po džaku. Granitna keramika u velikim formatima samo 1590 dinara. Grejanje, van sezonski popusti. Vodovod i kanalizacija, 20% popust na kasi. Kanalizaciona cev samo 336 dinara. Majstori, kupci, izvolite. Ima sve što volite. Dođite i uverite se i sami. Na ulazu u Mladenovac iz pravca Beograda. 011 8235 610.

0: Teatar Jelena Mladenovac, stari tržni centar Suteren, u ponudi veliki izbor laminata, stiropora, lepkova gipsanih ploča, aluminijumskih lajsni. Akcija laminata po ceni od 680 dinara, profil za gips, CD od 80 dinara i UD od 50 dinara. STR Jelena Mladenovac, telefon 063 326 595, 063 326 595.
1: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
2: Info telefon 062 121 3399.

0: Ćao svima, ja sam Nevena Buča iz grupe Frajle. Baš ona frajla koja ne nosi štiklice, ali zato uvek nosim obuću Riš.
1: Posjetite naše salone obuće u Beogradu, Gornji Dorćol, Dobračina 13 i u Topoli, Bulevar Kralja Aleksandra 88.

0: dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: She's crazy about her daddy. Dosadilo ti je da sam pereš auto? Oh, fleke, prašina, ne znaš odakle da kreneš. Prepusti to profesionalcima. She loves her daddy. Autocentar Gazela Mladenovac. Pranje, poliranje i dubinsko čišćenje vašeg automobila. Vraćamo sjaj svakom vozilu. Spolja i iznutra. A tu smo i za vaše tepihe. Uslužno pranje, brzo i kvalitetno. Poseti nas na adresi Ive Andrića 2, Gazela, Mladenovac.
3: Vreme je za prolećne radove i sigurnu vožnju. Autoshop Ristić u Topoli nudi sve što vašem ljubimcu na 4 točka treba. Iskoristite predsezonsku akciju. Letnje gume za sve tipove automobila već od 3.500 dinara. A za naše domaćine specijalna akcija traktorskog programa uz vrhunske Ruma gume. Kompletan asortiman autodelova na jednom mestu. Pozovite nas na 063-8905-242. Autoshop Ristić, kvalitet koji pokreće.
4: Autoškola Prestiž Plus, škola bezbedne i sigurne vožnje. Nalazi se na adresi Kralja Aleksandra Obrenovića 56 u Mladenovcu, preko puta crkve, kao i u Beogradu, Novopazarska broj 7 na Vračaru. Autoškola Prestiž Plus osposobljava kandidate za polaganje vozačkih ispita A1, A i B kategorije. Telefoni za informacije 011-8232-660, 064-4374-171 i 066-9500-702. Vaša autoškola Prestiž Plus.
3: Kad nemate mogućnosti da dođete kod lekara, Premium Medic dolazi kod vas. Obavljamo preglede, dajemo terapije i pružamo medicinsku pomoć na vašoj kućnoj adresi. Premium Medic, Ive Andrića 2, Mladenovac. Telefon 065-824-4442. Premium Medic, lekar na koga možeš da računaš.
4: Auto Kića Mladenovac. Kada je Hića, tu je Kića. Šlep služba Kića, kao i polovni delovi za putnička vozila Peugeot i Citroen. Brzo, stručno, povoljno, kod Kića u Mladenovcu. Telefon 064-433-0080. Auto Kića Mladenovac. Autoplac Kića, prodaja polovnih vozila na novoj adresi, Svetolika Rankovića broj 91 na izlasku iz Mladenovca. Infotelefon 065 85 85 155.

0: EU za tebe, Radio Vesti.
1: Dobar dan. Šef delegacije Evropske unije Andreas von Bekkerath izjavio da su građani Srbije umorni od slušanja o klasterima, poglavljima, tehničkim uslovima i da bi radije razumeli kako će Evropska unija unaprediti njihovu svakodnevicu. Ambasador Evropske unije smatra da građani zaslužuju da budu tačno informisani o svim politikama EU, istakavši da medijske slobode nisu podložne pregovorima, već su temeljna vrednost i od njih zavisi napredak Srbije. Von Bekkerath je naveo Poljsku kao značajan primer koristi koje država ima od članstva u Evropskoj uniji. Poljska priča o tome kakve su koristi imali od članstva u Evropskoj uniji je značajna. Kada je Poljska pristupila EU, njihov bruto domaći proizvod je bio 50% evropskog proseka, 19 godina kasnije njihov BDP bio je 80% evropskog proseka, rekao je von Bekkerath. Premijer Srbije Đuro Macut, šef delegacije Evropske unije Andreas von Bekkerath i nemačka ambasadorka Anke Konrad su u okviru događaja povezivanje Srbije digitalni pristup za svaku zajednicu u Evropskoj kući simbolično zajednički aktivirali besplatnu Wi-Fi mrežu u prve dve opštine u Srbiji, Lajkovcu i Žabarima. Predstavljen je početak dva projekta čiji je cilj unapređenje digitalne povezanosti ruralnih područja kroz obezbeđivanje pristupa brzom i pouzdanom internetu za građane. Projekti, pored ostalog, treba da omoguće i brzi pouzdan internet za više od 800 seoskih naselja, uključujući 700 osnovnih škola. Delegacija Evropske unije u Srbiji pozvala je posetioce Međunarodnog poljoprivrednog sajma u Novom Sadu da od 16. do 21. maja dođu i posete paviljone Evropske unije. Poseban deo programa posvećen je stvarnim pričama poljoprivrednika, korisnika podrške iz fondova Evropske unije i Evropske banke za obnovu i razvoj, kao i inovacijama koje menjaju način proizvodnje hrane u Srbiji. Vrednost srpskog agroizvoza u EU porasla je sa 640 miliona evra 2009. godine na 2,5 milijarde evra u 2024. dok oko 50% ukupnog srpskog agroizvoza danas odlazi na tržište Evropske unije. Sredstvima iz projekta u okviru EU Pro Plus programa biće renovirana osnovna škola Mur u Novom Pazaru, rekonstruisan centar za turizam, kulturu i sport u Svrljigu, obnovljena i proširena vodovodna mreža u poslovnoj zoni Purića Potok u Prijepolju, kao i predškolske ustanove Lane u Kučevu. Ugovori za sprovođenje infrastrukturnih projekata, čiji je cilj unapređenje uslova za obrazovanje, kulturu, turizam i javne usluge, dodeljeni su u Evropskoj kući predsjednicima četiri lokalne samouprave u Srbiji.
2: Evropska kuća. Naše mesto susreta.
1: Izložba Primenjena nostalgija, Beograd Nikozije, organizaciji Ministarstva za evropske integracije i ambasade Republike Kipar u Beogradu bit će otvorena u Evropskoj kući od 18. do 24. maja, a povodom kiparskog predsjedavanja Savetu Evropske unije u prvoj polovini ove godine. Autori 29. izložbe u okviru projekta Primenjena nostalgija su srpski fotograf Nemanja Jovanović i kiparski fotograf George Haralambus, koji kroz svoje fotografije donose vizualni dijalog Beograda i Nikozije. Vidimo se u Evropskoj kući. Slušali ste EU za tebe, Radio Vesti. Čujemo se za 7 dana, pratite nas i na našim nalozima na društvenim mrežama.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Gradite kuću ili sređujete dvorište i vikendicu. Terza Beton, proizvodnja i prodaja betonske galanterije iz Krčevca, Kotopole. Nudi betonske česme, žardinjere, roštilje, pečenjare, baštenske stolove i klupe, ivičnjake, kanalice, kape za dimnjake i ostalu ukrasnu betonsku galanteriju.
3: Kvalitet, trajnost i vrhunska izrada.
2: Posjetite naše maloprodajno mesto u Krčevcu 064-465-5472. Pogledajte proizvode na Instagramu terza_beton. Plaćanje gotovinom, karticama ili putem računa. Ako imate stovarište, gvožđaru ili prodajno mesto, javite se za saradnju.
3: Terza Beton. Kvalitet, lepota, čvrstoća u betonu.
2: Telefon 064-465-5472. Terza Beton, Krčevac.
3: Autoškola Prestiž Plus. Škola bezbedne i sigurne vožnje. Nalazi se na adresi Kralja Aleksandra Obrenovića 56 u Mladenovcu, preko puta crkve, kao i u Beogradu, Novopazarska broj 7 na Vračaru. Autoškola Prestiž Plus osposobljava kandidate za polaganje vozačkih ispita A1, A i B kategorije. Telefoni za informacije 011-8232-660, 064-43-74-171 i 066-9500-702. Vaša autoškola Prestiž Plus. Autoservis i otpad Alfa Romeo Janić, Mladenovac, u krugu Zvezde. Vršimo servis i prodaju polovnih autodelova za vozila Alfa Romeo. Sve na jednom mestu, brzo, stručno, povoljno. Alfa Romeo Janić, Mladenovac, 060-3400-260. Kompletan servis i dopuna autoklima.
4: Kad nemate mogućnosti da dođete kod lekara, Premium Medic dolazi kod vas. Obavljamo preglede, dajemo terapije i pružamo medicinsku pomoć na vašoj kućnoj adresi. Premium Medic, Ive Andrića 2, Mladenovac. Telefon 065-824-4442. Premium Medic, lekar na koga možeš da računaš.
3: Auto Kića Mladenovac. Kada je Hića, tu je Kića. Šlep služba Kića, kao i polovni delovi za putnička vozila Peugeot i Citroen. Brzo, stručno, povoljno kod Kića u Mladenovcu. Telefon 064-433-0080. Auto Kića Mladenovac. Autoplac Kića, prodaja polovnih vozila na novoj adresi, Svetolika Rankovića broj 91 na izlasku iz Mladenovca. Infotelefon 065-8585-155. Tehnički pregled Moretić u Mladenovac. Vrši registraciju vozila, prenos vlasništva, kasko osiguranje, registraciju na rate bez odlaska u MUP. Nalazi se u Kosmajskoj ulici broj 111 u Bataševu. Telefon za informacije 064 23 00 999. Tehnički pregled Moretić u Mladenovac. Vaš pouzdan partner. Produžetak registracije bez odlaska u MUP. Plaćanje na rate čekovima građana. Telefon 064-2300-999.
0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062 121 3399.

0: Off-top 106.4 Šumadijski broj 1 broj 1.
1: Dobro jutro Šumadijo, Livadico i Avlio.
2: Dobro vam jutro.
3: Slušate jutarnji program Off-top radija.
4: Pomaže Bog narode srpski. Narode, neka ti zdravica ova bude umjesto blagoslova. Što god radio, deca ti se rađala. I kada pevao, i kada snevao, i kada mukama odolevao, deca ti se rađala. I kada ratio i patio, i kada pamtio pa vratio, deca ti se rađala. Nije bogat ko ima volova, već kćeri i sinova. Nije silan ko ima pušaka, već kolevki. I kada ljubio, i kada ogrubio, i kada glavu s ramena gubio, deca ti se rađala. Nek ljubav nadjača, nek ne bude plača osim dečijeg. I kada učio, i kad se mučio, i kada sve tu tajnu dok učio, deca ti se rađala. Silni nek se svađaju, slabi pogađaju, a tebi nek se rađaju. I kada kadio i voćke sadio, pa i kad se ljutio i bogoradio, deca ti se rađala. A da će Bog da rodi zob i uzri klas, pa da bude i za konje i za nas. I kada sveca slavio, i kada školu pravio, i kad se u čudu čudom bavio, deca ti se rađala, narode srpski, amin.
1: Dobro jutro Šumadijo, Livadico i Avlio.
2: Dobro vam jutro.
3: Slušate jutarnji program Optop ITD radija.
2: Medijska kapija Šumadija Optop ITD radio želi vam uspešan dan.

С благословом архиепископа Kragujevačkog и митрополита Шумадијског господина Јована, Црквена општина Топола организује поклоничко путовање у манастире Острог Ждребаоник, Дајбабе и Милешева. Polazak je od 22. maja do 24. maja 2026. godine u 20 časova ispred hrama Svetog rođenja Presvete Bogorodice, Karađorđeve crkve u Topoli. Cena putovanja je 5500 dinara. Sve informacije može dati sveštenik Aleksandar Petrović na broj telefona 064 271 8942.

0: Pozdrav svim slušalcima, ja sam Nevena Buča iz grupe Frajle i nosim obuću Riš.
1: Posjetite naše salone obuće u Beogradu, Gornji Dorćol, Dobračina 13 i u Topoli, Bulevar Kralja Aleksandra 88.

0: najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.
1: Vučić u Azerbejdžanu. Zajedno možemo da napravimo čuda, izjavio predsjednik posle sastanka sa Alijevim, a potom i sa azerbejdžanskim privrednicima, i otkrio da se radi na projektu izgradnje gasne elektrane kod Niša. Vučić najavio žestok udar na korupciju u redovima bezbednosnih službi. Čistka u policiji i vojsci, nema mesta za one koji čuvaju kriminalce, poručio je. Slučaj Senjak, potraga za telom kod Jarkovačkog jezera. Pronađen automobil korišćen za transport ubijenog, pritvor osumnjičenima. Zabelelo se u Srbiji u sred maja. Na Kopaoniku sneg pada od ranih jutarnjih sati. Temperatura između 0 i 1 stepen. Čanak pljuje Srpsku pravoslavnu crkvu i žali se u Sarajevu. Mi smo oslabili Vučića, a blokaderi se igraju politike. Za volontiranje na Expo za dva dana stiglo 3800 prijava iz celog sveta. Japana, Australije, Kine, Meksika, Amerike, Nemačke. Za volontere obezbeđeni popusti kod Telekoma, Air Srbije, Železnice i SPB bodovi na studijama.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Akcija o marketima Trnavo Promet. Baštenski seta ruba sa 4 stolice 16.999 dinara. Šampon Gliss 400 ml 299 dinara. Omekšivač Silan 2,86 litara 469 dinara. Vegeta Podravka 700 grama 423 dinara. Dimljeni pileći specijal PKBSKO 1 kg 845 dinara. Zamrznuti pomfrit frikom 1 kg 289 dinara. Sladoled Quattro Plasma frikom 1500 ml 529 dinara.
3: Trnava Promet, domaća kupovina.
4: She's crazy about her daddy. Dosadilo ti je da sam pereš auto? Oh, fleke, prašina, ne znaš odakle da kreneš. Prepusti to profesionalcima. She loves her daddy. Autocentar Gazela Mladenovac. Pranje, poliranje i dubinsko čišćenje vašeg automobila. Vraćamo sjaj svakom vozilu. Spolja i iznutra. A tu smo i za vaše tepihe. Uslužno pranje. Brzo i kvalitetno. Poseti nas na adresi Ive Andrića 2, Gazela, Mladenovac.
5: Kosmaj Tours Ilić iz Mladenovca vrši prevoz putnika kvalitetnim autobusima od 6 do 30 mesta, kao i prevoz robe u zemlji i inostranstvu. Telefon za informacije i dogovor o prevozu 063-8027-503 Dejan. Sa nama je i Kosmaj Dekor koji se bavi ukrašavanjem svadbi, rođendana, veselja, punoletstva i svih proslava. Telefon za informacije 064-66-53-218 Mara. Uvek sa vama Kosmaj Tours Ilić i Kosmaj Dekor.

0: Kad nemate mogućnosti da dođete kod lekara, Premium Medic dolazi kod vas. Obavljamo preglede, dajemo terapije i pružamo medicinsku pomoć na vašoj kućnoj adresi. Premium Medic, Ive Andrića 2, Mladenovac. Telefon 065-824-4442. Premium Medic, lekar na koga možeš da računaš.
1: Pečenjara Dragović u Mladenovcu, na Beogradskom putu u ulici Svetolika Rankovića broj 52. Nudi vam svoje proizvode po odličnim cenama, i to prasetinu po ceni 1800 dinara za kilogram, jagnjetinu 2800 dinara, piletinu 800 dinara i roštilj 800 dinara za kilogram. Sve ovo možete naručiti na telefone 064-3268-078 i 011-8231-039. Pečenjara Dragović, vaš pouzdani partner.

0: pogrebne usluge Kala Mladenovac u ulici Ljube Davidovića na broju 49 Strelište. Telefoni 061 509 4164 i 065 8384 583. Vrši kompletne pogrebne usluge i prevoz pokojnika na teritoriji Srbije. Refundaciju troškova preko PIO fonda, kao i organizaciju ručkova i cateringa. Odgovorno, brzo, povoljno. Kala pogrebne usluge Mladenovac. Telefoni 061 509 4164 i 065 8384 583.
1: Knjižara Max u Mladenovcu. Veliki izbor igračaka za sve uzraste, moderne torbe i galanterije, satovi, galerijska roba. U knjižari Max, kao i uvek, možete pronaći i veliki izbor školskog i kancelarijskog materijala, kao i školskih udžbenika tokom cele godine. Za sve informacije posetite nas ili nas kontaktirajte na brojeve telefona. Knjižara Max u Mladenovcu, u prodajnim objektima u ulici Kralja Aleksandra Obrenovića 41 i ulici Kraljice Marije broj 2. Telefon 011 82 40 410.
2: Dobra reklama za vaš bolji marketing.
3: Marketing služba Optop Radija.
4: Marketing. Info telefon 062 121 3399.

Muzički događaj pod šatorom, 12. jun, Gornja Trnava, u 20 časova nastupaju Bojana Golubović i Sale Show u pratnju orkestra Braći Jovanović. Ko ne dođe, pričat ćemo drugi. Info i rezervacije na telefone 064-44-24861 Maja i 062-103-0220 Nemanja.

0: pogrebne usluge Kala Mladenovac u ulici Ljube Davidovića na broju 49 Strelište. Telefoni 061 509 4164 i 065 8384 583. Vrši kompletne pogrebne usluge i prevoz pokojnika na teritoriji Srbije. Refundaciju troškova preko PIO fonda, kao i organizaciju ručkova i cateringa. Odgovorno, brzo, povoljno. Kala pogrebne usluge Mladenovac. Telefoni 061 509 4164 i 065 8384 583.
1: Tehnički pregled Moretić u Mladenovac vrši registraciju vozila, prenos vlasništva, kasko osiguranje, registraciju na rate bez odlaska u MUP. Nalazi se u Kosmajskoj ulici broj 111 u Bataševu. Telefon za informacije 064 23 00 999. Tehnički pregled Moretić u Mladenovac, vaš pouzdan partner. Produžetak registracije bez odlaska u MUP. Plaćanje na rate čekovima građana. Telefon 064 23 00 999. Tehnički pregled Trnava promet Topola. Komplet registracija putničkih i teretnih vozila bez odlaska u SUP. Mogućnost plaćanja registracije čekovima građana na 4 mesečne rate. Za svaku komplet registraciju izvršenu kod nas dobijate i poklon bon za gorivo u vrednosti od 2000 dinara. Plus usluge platnog prometa, odnosno plaćanje svih računa, sve na jednom mestu. 063 600 850. Tehnički pregled Trnava promet Topola.
2: Nešto novo kod Optop Tursa. Nova linija iz Vrnjačke Banje za Austriju. Preko Stubla, Kraljeva, Kragujevca, Topole, Beograda, Novog Sada, do Salzburga, Innsbrucka, do Bregenca, svakog utorka i subote iz Srbije, povratak svakog utorka i petka iz Austrije. Rezervacije na telefone u Srbiji 063-88-98-987 ili 062-121-3399. Optop Tours.
3: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
4: Info telefon 062 121 3399.

0: najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.
1: Vučić u Azerbejdžanu, zajedno možemo da napravimo čuda, izjavio predsjednik posle sastanka sa Alijevim, a potom i sa azerbejdžanskim privrednicima i otkrio da se radi na projektu izgradnje gasne elektrane kod Niša. Vučić najavio žestok udar na korupciju u redovima bezbednosnih službi. Čistka u policiji i vojsci, nema mesta za one koji čuvaju kriminalce, poručio je. Slučaj Senjak, potraga za telom kod Jarkovačkog jezera, pronađen automobil korišćen za transport ubijenog pritvoru sumnjičenima. Zabelelo se u Srbiji u sred maja, na Kopaoniku sneg pada od ranih jutarnjih sati, temperatura između 0 i 1 stepen. Čanak pljuje Srpsku pravoslavnu crkvu i žali se u Sarajevu. Nismo oslabili Vučića, a blokaderi se igraju politike. Za volontiranje na Expo za dva dana stiglo 3800 prijava iz celog sveta. Japana, Australije, Kine, Meksika, Amerike, Nemačke. Za volontere obezbeđeni popusti kod Telekoma, Air Srbije, Železnice i SPB bodovi na studijama.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

0: Nemoj prevrtiš te stanice, će pokvariš nešto. Nego da staviš na 106,4 i da slušamo Op Top
1: Radio.

0: 30 godina.
1: Kvaliteta, iskustva, tradicije.
2: Mico i dobrog pečenja.
1: Restoran Daščara Mladenovac 011-820160060654573567.

0: dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Autoškola Anastasija Mladenovac, ulica Kralja Petra I, broj 296, stari tržni centar, prvi sprat. Vrši obuku kandidata B kategorije sa najiskusnijim instruktorima vožnje. Kompletna obuka traje samo 2 mjeseca. Plaćanje na više rata i čekovima građana po dogovoru. Uverite se i vi u stručnost, kvalitet i uslove obuke Autoškole Anastasija iz Mladenovca. Telefoni 011-82-402-78 i 060-42-34-590. Autoškola Anastasija Mladenovac. Kosma i Turs Ilić iz Mladenovca vrši prevoz putnika kvalitetnim autobusima od 6 do 30 mesta, kao i prevoz robe u zemlji i inostranstvu. Telefon za informacije i dogovor o prevozu 063-8027-503 Dejan. Sa nama je i Kosma i Dekor koji se bavi ukrašavanjem svadbi, rođendana, veselja, punoletstva i svih proslava. Telefon za informacije 064-66-53-218 Mara. Uvek sa vama Kosma i Turs Ilić i Kosma i Dekor.

0: voždara Deniskop Kovačevac u ulici Lazara Čokića 5B. Prodaja i obrada cevi, limova, profila. U ponudi usluge sečanje profila po meri, kružno savijanje profila, savijanje limova, CNC sečanje limova, izrada hidrauličnih creva. Prevoz robe na adresu kupca. Kvalitetno, brzo, povoljno. Deniskop DOO Mladenovac, Kovačevac. Telefon
1: 063-8923-344. 063-8923-344.
0: Polovni delovi za Ford vozila. Auto otpad, Sole Ford Mladenovac, Međulužje, Put za Topolu. Veliki izbor polovnih delova za putnička i kombi vozila. Najpovoljnije cene i stručna usluga. Auto otpad Sole Ford Mladenovac. Telefon 069 22 44 666.
2: Samouslužna autoperionica Mladenovac sa najsavremenijom opremom za pranje, šamponiranje, voskiranje i ispiranje putničkih i kombi vozila. I to nije sve. Na svakih pet pranja, jedno pranje gratis. Nalazimo se iznad kružnog toka za selo Mladenovac. Radno vreme od 0 do 24 sata. Za izvršeni tehnički pregled u autocentru Bulevar, gratis pranje auta.
3: Trgovina Nole u Mladenovcu nudi veliki izbor raznovrsnih artikala po najpovoljnijim cenama. U svojim radnjama u ulici Janka Katića 1 na autobuskoj stanici, Kraljice Marije bez broja na Zelenoj pijaci, Radnička 16, Dedinje, Vuka Karadžića 9A, naselje 25. maj. Trgovinske radnje Nole Mladenovac.
4: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
5: Info telefon 062 121 3399.

0: EU za tebe, Radio Vesti.
1: Dobar dan. Šef delegacije Evropske unije Andreas von Bekkerath izjavio da su građani Srbije umorni od slušanja o klasterima, poglavljima, tehničkim uslovima i da bi radije razumeli kako će Evropska unija unaprediti njihovu svakodnevicu. Ambasador Evropske unije smatra da građani zaslužuju da budu tačno informisani o svim politikama EU, istakavši da medijske slobode nisu podložne pregovorima, već su temeljna vrednost i od njih zavisi napredak Srbije. Von Bekkerath je naveo Poljsku kao značajan primer koristi koje država ima od članstva u Evropskoj uniji. Poljska priča o tome kakve su koristi imali od članstva u Evropskoj uniji je značajna. Kada je Poljska pristupila EU, njihov bruto domaći proizvod je bio 50% evropskog proseka, 19 godina kasnije njihov BDP bio je 80% evropskog proseka, rekao je von Bekkerath. Premijer Srbije Đuro Macut, šef delegacije Evropske unije Andreas von Bekkerath i nemačka ambasadorka Anke Konrad su u okviru događaja povezivanje Srbije digitalni pristup za svaku zajednicu u Evropskoj kući simbolično zajednički aktivirali besplatnu Wi-Fi mrežu u prve dve opštine u Srbiji, Lajkovcu i Žabarima. Predstavljen je početak dva projekta čiji je cilj unapređenje digitalne povezanosti ruralnih područja kroz obezbeđivanje pristupa brzom i pouzdanom internetu za građane. Projekti, pored ostalog, treba da omoguće i brz i pouzdan internet za više od 800 seoskih naselja, uključujući 700 osnovnih škola. Delegacija Evropske unije u Srbiji pozvala je posetioce Međunarodnog poljoprivrednog sajma u Novom Sadu da od 16. do 21. maja dođu i posete paviljone Evropske unije. Poseban deo programa posvećen je stvarnim pričama poljoprivrednika, korisnika podrške iz fondova Evropske unije i Evropske banke za obnovu i razvoj, kao i inovacijama koje menjaju način proizvodnje hrane u Srbiji. Vrednost srpskog agroizvoza u EU porasla je sa 640 miliona evra 2009. godine na 2,5 milijarde evra u 2024. dok oko 50% ukupnog srpskog agroizvoza danas odlazi na tržište Evropske unije. Sredstvima iz projekta u okviru EU Pro Plus programa biće renovirana osnovna škola Mur u Novom Pazaru, rekonstruisan centar za turizam, kulturu i sport u Svrljigu, obnovljena i proširena vodovodna mreža u poslovnoj zoni Purića potok u Prijepolju, kao i predškolske ustanove Lane u Kučevu. Ugovori za sprovođenje infrastrukturnih projekata, čiji je cilj unapređenje uslova za obrazovanje, kulturu, turizam i javne usluge, dodeljeni su u Evropskoj kući predsednicima četiri lokalne samouprave u Srbiji.
2: Evropska kuća. Naše mesto susreta.
1: Izložba Primenjena nostalgija, Beograd Nikozije, organizaciji Ministarstva za evropske integracije i ambasade Republike Kipar u Beogradu, bit će otvorena u Evropskoj kući od 18. do 24. maja, a povodom kiparskog predsedavanja Savetu Evropske unije u prvoj polovini ove godine. Autori 29. izložbe u okviru projekta Primenjena nostalgija su srpski fotograf Nemanja Jovanović i kiparski fotograf Đorđ Haralambus, koji kroz svoje fotografije donose vizualni dijalog Beograda i Nikozije. Vidimo se u Evropskoj kući. Slušali ste EU za tebe, Radio Vesti. Čujemo se za 7 dana, pratite nas i na našim nalozima na društvenim mrežama.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Vreme je za prolećne radove i sigurnu vožnju. Autoshop Ristić u Topoli nudi sve što vašem ljubimcu na 4 točka treba. Iskoristite predsezonsku akciju. Letnje gume za sve tipove automobila već od 3.500 dinara. A za naše domaćine specijalna akcija traktorskog programa uz vrhunske Ruma gume. Kompletan asortiman autodelova na jednom mestu. Pozovite nas na 063-89-05-242. Autoshop Ristić, kvalitet koji pokreće.
3: Agrogas, izložbeno-prodajni salon poljoprivredne mehanizacije Međulužje Mladenovac na putu Mladenovac-Topola. Veliki izbor mašina za poljoprivredu, traktori, IMT, tafe, solis, lovol, plugovi, freze, atomizeri, prskalice, kosačice, sakupljači sena, prikolice, cisterne, tileri, podrivači sila i ostale mašine za poljoprivredu. Prodavnica rezervnih delova za poljoprivredne mašine, prese, balirke, sakupljače sena, berače, noževi za kosačice i freze, delovi za rotacione kosačice, prskalice, atomizere, zaštitne maske za polivanje, gume, ulja i akumulatori. Originalni rezervni delovi marke Sanspers. Kompletna ponuda delova za traktore IMT, IMR, tafe, kao i rezervni delovi za freze. Sve za navodnjavanje, rasprskivači, topovi, pumpe za navodnjavanje, tifoni, program Peštan Aranđelovac, creva, traka kap po kap, fitinzi, okiten, rezervni delovi za muzilice, pulsatori, sisne gume, sabirnici mleka. Saveti u vezi subvencija, kontakt telefoni 011-77-42-580, 062-55-55-26. Poljoprivrednici, dođite kod nas. Agrogas.
2: Zdravlje ne čeka. Zato Premium Medic radi svaki dan tokom celog dana. Dok drugi rade po potrebi, mi smo uvek tu. Svi specijalistički pregledi na jednom mestu, bez čekanja. Mladenovac, Ive Andrića 2. Telefon 065-824-4442. Premium Medic, dostupni kad vam je najpotrebnije.
3: Gvožđara, Denis Kop Kovačevac u ulici Lazara Čokića 5B. Prodaja i obrada cevi, limova, profila. U ponudi usluge sečanje profila po meri, kružno savijanje profila, savijanje limova, cence sečanje limova, izrada hidrauličnih creva. Prevoz robe na adresu kupca. Kvalitetno, brzo, povoljno. Denis Kop DOO Mladenovac, Kovačevac. Telefon
4: 063-89-23-344. 063-89-23-344.
5: MDP Stolarija Mladenovac izvodi i ugrađuje PVC i aluminijumsku stolariju. Tu smo zbog vas. U ponudi imamo vrata, prozore, roletne, komarnike, venecijanere, ukrasna vrata, garažna vrata, zastakljivanje terasa. Ove proizvode možete naručiti na telefon 064-2124-799. Odličan kvalitet, odlične cene. Vaša MDP Stolarija Mladenovac.
6: Nalazimo se u ulici Nikole Fašića 253B, granice.

0: Nemoj bre vrtiš te stanice, će pokvariš nešto, nego da staviš na 106.4 i da slušamo Op Top
1: Radio.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Dođite da uz kafu i druženje proslavimo novi početak i pronađemo inspiraciju za vaš idealan dom. Vidimo se 14. maja, ulica Zanatlijska, broj 20, u Aranđelovcu. Vaš Domus Aqua. Planirate renoviranje? Neka vaše kupatilo zablista u Domus Aqua salon keramike, moderne sanitarije i pouzdan vodovodni materijal. Posetite nas u Zanatlijskoj, broj 20, u Aranđelovcu. Informacije na telefon 060 670 0057 i 063 115 1221. Domus Aqua. Gradimo zajedno.
3: Kosmaj Tours Ilić iz Mladenovca vrši prevoz putnika kvalitetnim autobusima od 6 do 30 mesta, kao i prevoz robe u zemlji i inostranstvu. Telefon za informacije i dogovor o prevozu 063 8027 503 Dejan. Sa nama je i Kosmaj Dekor, koji se bavi ukrašavanjem svadbi, rođendana, veselja, punoletstva i svih proslava. Telefon za informacije 064 66 53 218 Mara. Uvek sa vama Kosmaj Tours Ilić i Kosmaj Dekor.

Eurogas, izložbeno-prodajni salon poljoprivredne mehanizacije Međulužje Mladenovac na putu Mladenovac-Topola. Veliki izbor mašina za poljoprivredu, traktori, IMT, tafe, solis, lovol, plugovi, freze, atomizer.

0: Ovi marke Sanspers, kompletna ponuda delova za traktore IMT, IMR, tafe, kao i rezervni delovi za freze. Sve za navodnjavanje, rasprskivači, topovi, pumpe za navodnjavanje, tifoni, program Peštan Aranđelovac, creva, traka kap po kap, fitinzi, okiten, rezervni delovi za muzilice, pulsatori, sisne gume, sabirnici mleka. Saveti u vezi subvencija. Kontakt telefoni 011 7742 580 062 55 55 26. Poljoprivrednici, dođite kod nas. Agrogas. Autoškola Prestiž Plus. Škola bezbedne i sigurne vožnje. Nalazi se na adresi Kralja Aleksandra Obrenovića 56 u Mladenovcu, preko puta crkve, kao i u Beogradu, Novopazarska broj 7 na Vračaru. Autoškola Prestiž Plus osposobljava kandidate za polaganje vozačkih ispita A1, A i B kategorije. Telefoni za informacije 011 8232 660, 064 43 74 171 i 066 9500 702. Vaša autoškola Prestiž Plus.
1: Od 1989. godine Gas Inženjering Mladenovac donosi toplinu u domove i sigurnost u objekte širom Srbije. Projektovanje, izvođenje gasnih instalacija i centralnog grejanja, servis, proizvodnja kotlova na čvrsto gorivo, sve na jednom mestu, jednim dolaskom. Licencirani inženjeri, pouzdana usluga i tehnička podrška, jedan dolazak, kompletno rešenje. Pozovite nas 011 8233 770. Gas Inženjering Mladenovac. Snaga tradicije, kvalitet, sigurnost, poverenje. Gas Inženjering, ovlašćeni serviser i partner za Vajland gasne kotlove. Od projektovanja do ugradnje i servisa. Bezbedno, efikasno, dugotrajno. Gas Inženjering Mladenovac. 011 8233 770.
2: U Kraljevskoj Topoli pod Nooplenca nalazi se ugostiteljski kompleks Jezero, spoj šumadijske tradicije i moderne arhitekture. Preko 40 godina iskustva u ugostiteljstvu porodice Simić, na čelu sa vlasnikom Radovanom Simićem, garantuje vam hedonistički ugođaj za sva vaša čula. U ugostiteljskom kompleksu se nalazi restoran Jezero sa 180 mesta. Savršeno će začarati vaša čula mirisima i ukusima tradicionalnih šumadijskih jela. Sala za proslave do 800 mesta, u kojoj je do sada porodica Simić sprovela preko 3000 veselja, svadbi, ispraćaja, punoletstava, rođendana i svih ostalih proslava različitih vrsta, garantuje vam da će sala za proslave Jezero ispuniti sva vaša očekivanja i potrebe za savršenim veseljem o kome sanjate, a sve to po najpovoljnijim cenama na Balkanu. Također, novoizgrađena sala za proslave u samom centru Topole, preko puta Konaka, sa kapacitetom od 300 mesta, idealna je za proslave, seminare i biznis forume. Zatim restoran Malo Jezero sa 75 mesta, prava mala oaza, spoj šumadijske i svetske gastronomske ponude zadovoljit će i one najveće sladokusce. I konačno, motel Jezero sa 20 soba i 2 apartmana, moderno opremljenih, vam garantuju savršen komfor koji se može očekivati od najboljih hotela i detalji šumadijske domaće radinosti koji će vas podsjetiti da ste u srcu Šumadije. Brojevi telefona 034-68-11-423 i 064-301-8728. Restoran Jezero Topola.
3: Viking Gross DOO, Rudnička 7, Aranđelovac. Elektromotori i reduktori svih vrsta i veličina od 200 W do 200 kW. Električni dizeljuškari raznih nosivosti, pumpe za vodu, kompresori, mašine i alati za razne namene. I još puno, puno toga. Sva roba je uvoz iz Švedske. Telefon faks
4: 034 67 90.

0: Dobro vam jutro.
1: Slušate jutarnji program Optop ITD Radija.
0: Medijska kapija Šumadija Optop ITD Radio želi vam uspešan dan.
2: Zavičaj u srcu mio, dobro jutro Šumadio.
3: Optop 106.4 Šumadijski broj 1.

0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.
1: Vučić danas na 13. svetskom urbanom forumu u Baku, nakon izuzetno uspešnih razgovora sa Alijevim, posle koga je najavio gradnju gasne elektrane kod Niša 2027. A koga su to blokaderi uhapsili kada su bili na vlasti, upitao je predsednik Vučić povodom Đilasove izjave o povezanosti države i kriminala. Jesu li uhapsili Šarića ili je on podigao sve svoje hotele tada, a Zvicera i njegovog šefa? 2003. bilo je 268 ubistava, danas 4 puta manje i sva su rešena. Brnabić o istupu Borka Stefanovića kuka i moli da je u kazni Srbiju, kao što je kukao američkom ambasadoru i molio da pomere proglašenje nezavisnosti takozvanog Kosova kako bi Boris Tadić pobedio na izborima. Ulen kavačkog klana osuđeni begunac Miloš Medenica napada Vučića. Blokaderi oduševljeni novim ideologom šeruju njegove laži. Skaču cene školarina u Beogradu, 7 fakulteta najavilo povećanje. Do petka stabilnije vreme, malo oblaci, malo sunce, suvo i nešto toplije.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

0: Ćao svima, ja sam Nevena Buča iz grupe Frajle. Baš ona frajla koja ne nosi štiklice, ali zato uvek nosim obuću Riš.
1: Posjetite naše salone obuće u Beogradu, Gornji Dorćol, Dobračina 13 i u Topoli, Bulevar Kralja Aleksandra 88.

Veliki izbor keramičkih pločica naših i svetskih proizvođača kao i veliki asortiman aluminijumskih i plastičnih lajsni za keramiku samo u Gvožđari Saša u Topoli.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Vreme je za prolećne radove i sigurnu vožnju. Autoshop Ristić u Topoli nudi sve što vašem ljubimcu na 4 točka treba. Iskoristite predsezonsku akciju. Letnje gume za sve tipove automobila već od 3.500 dinara. A za naše domaćine specijalna akcija traktorskog programa uz vrhunske Ruma gume. Kompletan asortiman autodelova na jednom mestu. Pozovite nas na 063-8905-242. Autoshop Ristić, kvalitet koji pokreće.
3: Jelena Mladenovac, stari tržni centar Suteren, u ponudi veliki izbor laminata, stiropora, lepkova gipsanih ploča, aluminijumskih lajsni. Akcija laminata po ceni od 750 dinara, profil za gips, CD od 80 dinara i UD od 50 dinara. STR Jelena Mladenovac, telefon 063 326 595, 063 326 595.

0: Kad nemate mogućnosti da dođete kod lekara, Premium Medic dolazi kod vas. Obavljamo preglede, dajemo terapije i pružamo medicinsku pomoć na vašoj kućnoj adresi. Premium Medic, Ive Andrića 2, Mladenovac. Telefon 065 824 44 42. Premium Medic, lekar na koga možeš da računaš.
1: One nikad ne blede, kroz njih zidovi dišu. Vrstoća im je jača strana, dugovečne, ne.

0: termoizolacioni fasadni sistemi Maxima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maxima.
1: Libar Home, salon keramike na starom mestu u novom izdanju. Najniže cene, najveći izbor. Vi odaberite, mi dovozimo. Prolećna akcija, kompletna oprema za kupatilo, WC šolja od 3390 dinara. Maxima, fleksibilni lepak za samo 970 dinara po džaku. Granitna keramika u velikim formatima samo 1590 dinara. Grejanje, van sezonski popusti. Vodovod i kanalizacija, 20% popust na kasi. Kanalizaciona cev samo 336 dinara. Majstori, kupci, izvolite, ima sve što volite. Dođite i uverite se i sami. Na ulazu u Mladenovac iz pravca Beograda 011 8235 610.

0: Stojković keramika Mladenovac, Svetolika Rankovića 127B na putu Mladenovac-Beograd. Sve na jednom mestu, za vaše kupatilo, u ponudi veliki izbor keramičkih pločica, renomirani proizvođača, kada, tuš, kabina i sve vrste baterija domaćih i stranih proizvođača, kao i kupatilski nameštaj standarden i po meri i želji kupca. I sve to možete kupiti na čekove građana, administrativne zabrane i bankarske kredite. Telefoni 011 8201237 i 011 8201803. Stojković keramika, Mladenovac.
1: Daj ribu, ribu, ribu. Ribarnica, stari alas, Aranđelovac. Zanatlijska broj 2 preko puta srednje Jugopetrolove pumpe u Aranđelovcu. Prodaje sve vrste morske i rečne ribe po najnižim cenama u Šumadiji. Radno vreme ribarnice svakim radnim danom i vikendom od 8 do 16 časova. Telefoni 034 710 922 i 063 119 6398. Daj ribu, ribu, ribu. Uvek tu za vas, ribarnica, stari alas.
2: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
3: Info telefon 062 121 3399.

0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.
1: Vučić danas na 13. svetskom urbanom forumu u Baku, nakon izuzetno uspešnih razgovora sa Alijevim, posle koga je najavio gradnju gasne elektrane kod Niša 2027. A koga su to blokaderi uhapsili kada su bili na vlasti, upitao je predsednik Vučić povodom Đilasove izjave o povezanosti države i kriminala. Jesu li uhapsili Šarića ili je on podigao sve svoje hotele tada, a Zvicera i njegovog šefa? 2003. bilo je 268 ubistava, danas 4 puta manje i sva su rešena. Brnabić o istupu Borka Stefanovića kuka i moli da je u kazni Srbiju, kao što je kukao američkom ambasadoru i molio da pomere proglašenje nezavisnosti takozvanog Kosova kako bi Boris Tadić pobedio na izborima. Ulen kavačkog klana osuđeni begunac Miloš Medenica napada Vučića. Blokaderi oduševljeni novim ideologom šeruju njegove laži. Skaču cene školarina u Beogradu, 7 fakulteta najavilo povećanje. Do petka stabilnije vreme, malo oblaci, malo sunce, suvo i nešto toplije.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

0: Slušate dnevni radio magazin.
1: Zanimljivost dana.
2: Dok se većina evropskih gradova okreće gradnji u visinu, Helsinki je izabrao potpuno drugačiji pravac razvoja, tačnije spuštanje ispod površine zemlje. Ispod finske prestonice prostire se složen i impresivan podzemni sistem koji nije zamišljen samo kao sklonište za krizne situacije, već kao aktivan deo svakodnevnog života. Na oko 30 metara ispod tla nalaze se igrališta za decu, bazeni olimpijskih dimenzija, pa čak i staze za karting. Prostori su prostrani, savremeno uređeni i dobro ventilisani, zbog čega mnogi posetioci lako zaborave da se iznad njih nalaze slojevi stene i gradska vreva. Za razliku od ad hoc skloništa kakva su poznata u nekim delovima Evrope, Helsinki raspolaže sa više od 5500 specijalno izgrađenih objekata koji mogu da prime gotovo milion ljudi, što premašuje broj stanovnika grada. Finski stručnjaci naglašavaju da je spremnost za vanredne situacije duboko ukorenjena u društvo. Upravo zato se ovi prostori redovno koriste kako bi ostali funkcionalni, ali i kako bi građani bili upoznati sa njima u slučaju potrebe. Ovaj skriveni deo grada nije rezervisan samo za sport i rekreaciju. Helsinška muzička scena, posebno heavy metal i punk, razvijala se upravo u ovim izolovanim podzemnim prostorima koji su idealni za probe bendova. Pored toga, u steni su oblikovane i crkve, muzeji, pa čak i veštačka jezera, čime je stvoren sistem koji funkcioniše bez obzira na oštre klimatske uslove. Primer Helsinkija pokazuje da infrastruktura namenjena vanrednim situacijama ne mora da bude sumorna i zapostavljena. Naprotiv, može postati prostor za svakodnevni život, kreativnost i zajedništvo, čineći grad podjednako živim i ispod zemlje, kao i na njenoj površini.
0: Dnevni radio magazin.
2: Postoji putovanje koje na karti izgleda gotovo nestvarno. Počinje u Cape Townu, na krajnjem jugu Afrike, a završava se u Magadanu, ruskom gradu na obali Ohotskog mora, duboko na severoistoku Azije. Reč je o jednoj od najdužih kopnenih ruta koje se mogu iscrtati bez korišćenja aviona ili broda, samo preko

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Mina Đukić.
1: Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić učestvovaće danas u Baku na 13. svetskom urbanom forumu koji će prema očekivanjima organizatora okupiti više od 41.000 učesnika iz oko 180 zemalja. Učestvovaće šefovi država i vlada, ministri, gradonačelnici, poslovni lideri, akademici i predstavnici civilnog društva. Saobraćajna policija će od 18. do 31. maja sprovoditi 6. centralnu akciju pojačane kontrole saobraćaja na putevima u Srbiji usmerenu na otkrivanje prekršaja koje čine pešaci i vozači dvotočkaša. Rukometna reprezentacija Srbije poražena je od Mađarske sa 31:30 u revanš meču baraža, ali je zahvaljujući ukupnom rezultatu izborila plasman na svetsko prvenstvo. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji pretežno vedro jutro, tokom dana umereno oblačno sa sunčanim intervalima i toplije vreme. Vetar slab i umeren u Vojvodini i istočnoj Srbiji, povremeno jak zapadni i severozapadni. Najniža temperatura od 7 do 12, a najviša dnevna od 19 do 22 stepena.
4: Saznajte koje su najnovija dostignuća svetske oftalmologije u emisiji Savremena oftalmologija Sveti vid. Svake subote u 15 časova, repriza nedeljom u 12 na Studiju B. Sveti vid, Dobračina 27, Beograd, 011 328 3737.
5: Optop info.
6: Optop info.
7: Optop info.
8: Optop info.
9: Poštovani slušaoci, moje ime je Zoran Pavlović Lisinac, a vi slušate moju novu pesmu Vetropir na talasima radija Op Top

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Gradite kuću ili sređujete dvorište i vikendicu. Terza Beton, proizvodnja i prodaja betonske galanterije iz Krčevca, Kotopole. Nudi betonske česme, žardinjere, roštilje, pečenjare, baštenske stolove i klupe, ivičnjake, kanalice, kape za dimnjake i ostalu ukrasnu betonsku galanteriju.
3: Kvalitet, trajnost i vrhunska izrada.
2: Posjetite naše maloprodajno mesto u Krčevcu 064-465-5472. Pogledajte proizvode na Instagramu terza_beton. Plaćanje gotovinom, karticama ili putem računa. Ako imate stovarište, gvožđaru ili prodajno mesto, javite se za saradnju.
3: Terza Beton. Kvalitet, lepota, čvrstoća u betonu.
2: Telefon 064-465-5472. Terza Beton, Krčevac. Autoškola Anastasija Mladenovac, ulica Kralja Petra I, broj 296, stari tržni centar, prvi sprat. Vrši obuku kandidata B kategorije sa najiskusnijim instruktorima vožnje. Kompletna obuka traje samo 2 meseca. Plaćanje na više rata i čekovima građana po dogovoru. Uverite se i vi u stručnost, kvalitet i uslove obuke Autoškole Anastasija iz Mladenovca. Telefoni 011-82-402-78 i 060-42-34-590. Autoškola Anastasija Mladenovac.
3: Pečenjara Dragović u Mladenovcu, na Beogradskom putu u ulici Svetolika Rankovića broj 52. Nudi vam svoje proizvode po odličnim cenama, i to prasetinu po ceni 1800 dinara za kilogram, jagnjetinu 2800 dinara, piletinu 800 dinara i roštilj 800 dinara za kilogram. Sve ovo možete naručiti na telefone 064-3268-078 i 011-8231-039. Pečenjara Dragović, vaš pouzdani partner.

0: Gvožđara, Denis Kop Kovačevac u ulici Lazara Čokića 5B. Prodaja i obrada cevi, limova, profila. U ponudi usluge: sečanje profila po meri, kružno savijanje profila, savijanje limova, cenze sečanje limova, izrada hidrauličnih creva. Prevoz robe na adresu kupca. Kvalitetno, brzo, povoljno. Denis Kop DOO Mladenovac, Kovačevac. Telefon
1: 063-8923-344. 063-8923-344.
2: Od 1989. godine Gas Inženjering Mladenovac donosi toplinu u domove i sigurnost u objekte širom Srbije. Projektovanje, izvođenje gasnih instalacija i centralnog grejanja, servis, proizvodnja kotlova na čvrsto gorivo, sve na jednom mestu, jednim dolaskom. Licencirani inženjeri, pouzdana usluga i tehnička podrška, jedan dolazak, kompletno rešenje. Pozovite nas 011-8233-770. Gas Inženjering Mladenovac, snaga tradicije, kvalitet, sigurnost, poverenje. Gas Inženjering, ovlašćeni serviser i partner za Vajland gasne kotlove. Od projektovanja do ugradnje i servisa. Bezbedno, efikasno, dugotrajno. Gas Inženjering Mladenovac, 011-8233-770.
3: Viking Gross DOO, Rudnička 7, Aranđelovac. Elektromotori i reduktori svih vrsta i veličina od 200 W do 200 kW. Električni dizeljuškari raznih nosivosti. Pumpe za vodu, kompresori, mašine i alati za razne namene. I još puno, puno toga. Sva roba je uvoz iz Švedske. Telefon fax
4: 034-67-90692
3: i 063-627-7889 www.vikinggross.com. Viking Gross.
5: Dobra reklama za vaš bolji marketing.
6: Marketing služba Optop Radija.
7: Marketing. Info telefon 062-121-3399.

firmi Soul Food u Aranđelovcu za prodaju i razvoz pića. Potreban je vozač kombija B i C kategorije. I Magacioner, prijave kandidata na broj telefona 060 304 2150. Radim danima od 8 do 15 časova, subotom od 8 do 13 časova.

Popović i Sale Show uz pratnju orkestra Braći Jovanović. Ko ne dođe, pričat ćemo drugi. Info i rezervacije na telefone 064 44 248 61 Maja i 062 103 0220 Nemanja.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Mina Đukić.
1: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić učestvovaće danas u Baku na 13. svetskom urbanom forumu koji će prema očekivanjima organizatora okupiti više od 41.000 učesnika iz oko 180 zemalja. Učestvovaće šefovi država i vlada, ministri, gradonačelnici, poslovni lideri, akademici i predstavnici civilnog društva. Srbija obeležava Nacionalni dan sećanja na žene žrtve nasilja. Iako statistika pokazuje da je broj žena stradalih u porodičnom nasilju u Srbiji u padu, problem ostaje duboko ukorenjen. Ministarka Tatjana Macura ukazuje da 2/3 žena koje su ubijene nisu stradale od partnera, već od strane svoje dece. Naš zadatak jeste da podsjetimo i žene žrtve nasilja i sve druge koji trpe nasilje, ali i čitavo okruženje koje ima saznanje da je neko u neposrednom okruženju žrtva nasilja, da to nasilje prijavi nadležnim institucijama kako bi se te situacije u najkraćem i najefikasnijem roku rešile, naglašava Macura. Saobraćajna policija će od 18. do 31. maja sprovoditi 6. centralnu akciju pojačane kontrole saobraćaja na putevima u Srbiji usmerenu na otkrivanje prekršaja koje čine pešaci i vozači dvotočkaša. Košarkaši Partizana dočekaće večeras od 20 časova u Beogradskoj areni Crvenu zvezdu u prvoj utakmici play-offa polufinala ABA lige. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji pretežno vedro jutro, tokom dana umereno oblačno sa sunčanim intervalima i toplije vreme. Vetar slabi i umeren u Vojvodini i istočnoj Srbiji, povremeno i jak zapadni i severozapadni. Najniža temperatura od 7 do 12, a najviša dnevna od 19 do 22 stepena.
4: Lečenje dečije slabovidosti, razrokosti, kao i sve ostale intervencije kod dece, radi hirurg koji je za svoj rad dobio najveća međunarodna priznanja. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobročina 27, Beograd, 011 328 3737.
5: Optop Info.
6: Optop Info.
7: Optop Info.

firmi Soul Food u Aranđelovcu za prodaju i razvoz pića. Potreban je vozač kombija B i C kategorije. Imagacioner, prijave kandidata na broj telefona 060 304 2150. Radim danima od 8 do 15 časova, subotom od 8 do 13 časova.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Vreme je za prolećne radove i sigurnu vožnju. Autoshop Ristić u Topoli nudi sve što vašem ljubimcu na 4 točka treba. Iskoristite predsezonsku akciju. Letnje gume za sve tipove automobila već od 3.500 dinara. A za naše domaćine specijalna akcija traktorskog programa uz vrhunske Ruma gume. Kompletan asortiman autodelova na jednom mestu. Pozovite nas na 063-8905-242. Autoshop Ristić, kvalitet koji pokreće.
3: Agrogas, izložbeno-prodajni salon poljoprivredne mehanizacije Međulužje Mladenovac na putu Mladenovac Topola. Veliki izbor mašina za poljoprivredu, traktori, IMT, tafe, solis, lovol, plugovi, freze, atomizeri, prskalice, kosačice, sakupljači sena, prikolice, cisterne, tileri, podrivači sila i ostale mašine za poljoprivredu. Prodavnica rezervnih delova za poljoprivredne mašine, prese, balirke, sakupljače sena, berače, noževi za kosačice i freze, delovi za rotacione kosačice, prskalice, atomizere, zaštitne maske za polivanje, gume, ulja i akumulatori. Originalni rezervni delovi marke Sanspers. Kompletna ponuda delova za traktore IMT, IMR, tafe, kao i rezervni delovi za freze. Sve za navodnjavanje, rasprskivači, topovi, pumpe za navodnjavanje, tifoni, program Peštan Aranđelovac, creva, traka kap po kap, fitinzi, okiten, rezervni delovi za muzilice, pulsatori, sisne gume, sabirnici mleka. Saveti u vezi subvencija, kontakt telefoni 011-77-42-580, 062-55-55-26. Poljoprivrednici, dođite kod nas. Agrogas.
2: Zdravlje ne čeka. Zato Premium Medic radi svaki dan tokom celog dana. Dok drugi rade po potrebi, mi smo uvek tu. Svi specijalistički pregledi na jednom mestu, bez čekanja. Mladenovac, Ive Andrića 2. Telefon 065-824-4442. Premium Medic, dostupni kad vam je najpotrebnije.
3: Gvožđara, Denis Kop Kovačevac u ulici Lazara Čokića 5B. Prodaja i obrada cevi, limova, profila. U ponudi usluge: sečanje profila po meri, kružno savijanje profila, savijanje limova, cenze sečanje limova, izrada hidrauličnih creva. Prevoz robe na adresu kupca. Kvalitetno, brzo, povoljno. Denis Kop DOO Mladenovac, Kovačevac. Telefon
4: 063-8923-344. 063-8923-344.
5: MDP Stolarija Mladenovac izvodi i ugrađuje PVC i aluminijumsku stolariju. Tu smo zbog vas. U ponudi imamo vrata, prozore, roletne, komarnike, venecijanere, ukrasna vrata, garažna vrata, zastakljivanje terasa. Ove proizvode možete naručiti na telefon 064-2124-799. Odličan kvalitet, odlične cene. Vaša MDP Stolarija Mladenovac.
6: Nalazimo se u ulici Nikole Fašića 253B, granice.
7: Radnja za prodaju i ugradnju PVC stolarije Macura Mont iz Misače kod Aranđelovca vrši prodaju prozora, vrata, zastakljivanje terasa, roletni, komarnika, mermernih okapnica. Za celu kuću poklanjamo gratis venecijanere. Radimo sve vrste aluminijumskih i PVC ograda za dvorišta, terase i stepeništa. vršimo uzimanje mera, demontažu stare stolarije i prevozi u gradnju na cijelom području Srbije. 20 godina sa vama, PVC Stolarija, Macura, Mont, Misača. Pozovite nas i proverite naše cene na broj telefona 064-1248-735. www.boskovicmont.com 069-1299-390. PVC Stolarija, Macura, Mont, iz Misače, kod Aranđelovca.
4: Tehnički pregled General Auto Mladenovac. Kod nas možete produžiti registraciju vozila bez odlaska u SUP, izvršiti prenos vlasništva vozila i platiti porez na prenos. Nudimo plaćanje čekovima na 6 mjesečnih rata bez kamate i platnim karticama na rate. Nalazimo se na dve lokacije. Prva je u ulici Slavka Manojlovića 101, selo Mladenovac, i druga je u Kralja Petra I 330, preko puta Minela. Kontakt telefoni 011-8240-277 i 063-77-96-738. Tehnički pregled General Auto Mladenovac.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062 121 3399.

Za sva vaša slavlja, velika i mala, svadbe, rođendane, punoletstva, bend Slaviše Aluge. Telefon 061 64 27 247. Pozovite i dogovorite.

0: što treba da znate. Ovo je Flash News.
1: Vučić danas na 13. svetskom urbanom forumu u Baku, nakon izuzetno uspešnih razgovora sa Alijevim, posle koga je najavio gradnju gasne elektrane kod Niša 2027. A koga su to blokaderi uhapsili kada su bili na vlasti, upitao je predsednik Vučić povodom Đilasove izjave o povezanosti države i kriminala. Jesu li uhapsili Šarića ili je on podigao sve svoje hotele tada, a Zvicera i njegovog šefa? 2003. bilo je 268 ubistava, danas 4 puta manje i sva su rešena. Brnabić o istupu Borka Stefanovića kuka i moli da je u kazni Srbiju, kao što je kukao američkom ambasadoru i molio da pomere proglašenje nezavisnosti takozvanog Kosova kako bi Boris Tadić pobedio na izborima. Ulen kavačkog klana osuđeni begunac Miloš Medenica napada Vučića. Blokaderi oduševljeni novim ideologom šeruju njegove laži. Skaču cene školarina u Beogradu, 7 fakulteta najavilo povećanje. Do petka stabilnije vreme, malo oblaci, malo sunce, suvo i nešto toplije.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Dođite da u Skafu i druženje proslavimo novi početak i pronađemo inspiraciju za vaš idealan dom. Vidimo se 14. maja, ulica Zanatlijska, broj 20, u Aranđelovcu. Vaš Domus Aqua. Planirate renoviranje? Neka vaše kupatilo zablista uz Domus Aqua salon keramike, moderne sanitarije i pouzdan vodovodni materijal. Posetite nas u Zanatlijskoj, broj 20, u Aranđelovcu. Informacije na telefon 060 670 0057 i 063 115 12 21. Domus Aqua. Gradimo zajedno.
3: Kosmaj Tours Ilić iz Mladenovca vrši prevoz putnika kvalitetnim autobusima od 6 do 30 mesta, kao i prevoz robe u zemlji i inostranstvu. Telefon za informacije i dogovor o prevozu 063-8027-503-Dejan. Sa nama je i Kosmaj Dekor, koji se bavi ukrašavanjem svadbi, rođendana, veselja, punoletstva i svih proslava. Telefon za informacije 064-66-53-218, Mara. Uvek sa vama Kosmaj Tours Ilić i Kosmaj Dekor.

0: Autoškola Prestiž Plus, škola bezbedne i sigurne vožnje. Nalazi se na adresi Kralja Aleksandra Obrenovića 56 u Mladenovcu, preko puta crkve, kao i u Beogradu, Novopazarska broj 7 na Vračaru. Autoškola Prestiž Plus osposobljava kandidate za polaganje vozačkih ispita A1, A i B kategorije. Telefoni za informacije 011 8232 660, 064 4374 171 i 066 9500 702. Vaša autoškola Prestiž Plus.
1: Od 1989. godine Gas Inženjering Mladenovac donosi toplinu u domove i sigurnost u objekte širom Srbije. Projektovanje, izvođenje gasnih instalacija i centralnog grejanja, servis, proizvodnja kotlova na čvrsto gorivo, sve na jednom mestu, jednim dolaskom. Licencirani inženjeri, pouzdana usluga i tehnička podrška, jedan dolazak, kompletno rešenje. Pozovite nas 011 8233 770. Gas Inženjering Mladenovac. Snaga tradicije, kvalitet, sigurnost, poverenje. Gas Inženjering, ovlašćeni serviser i partner za Vajland gasne kotlove. Od projektovanja do ugradnje i servisa. Bezbedno, efikasno, dugotrajno. Gas Inženjering Mladenovac. 011 8233 770.
2: U Kraljevskoj Topoli pod Nooplenca nalazi se ugostiteljski kompleks Jezero, spoj šumadijske tradicije i moderne arhitekture. Preko 40 godina iskustva u ugostiteljstvu porodice Simić, na čelu sa vlasnikom Radovanom Simićem, garantuje vam hedonistički ugođaj za sva vaša čula. U ugostiteljskom kompleksu se nalazi restoran Jezero sa 180 mesta. Savršeno će začarati vaša čula mirisima i ukusima tradicionalnih šumadijskih jela. Sala za proslave do 800 mesta, u kojoj je do sada porodica Simić sprovela preko 3000 veselja, svadbi, ispraćaja, punoletstava, rođendana i svih ostalih proslava različitih vrsta, garantuje vam da će sala za proslave Jezero ispuniti sva vaša očekivanja i potrebe za savršenim veseljem u kome sanjate, a sve to po najpovoljnijim cenama na Balkanu. Također, novoizgrađena sala za proslave u samom centru Topole, preko puta Konaka, sa kapacitetom od 300 mesta, idealna je za proslave, seminare i biznis forume. Zatim restoran Malo Jezero sa 75 mesta, prava mala oaza, spoj šumadijske i svetske gastronomske ponude, zadovoljit će i one najveće sladokusce. I konačno, motel Jezero sa 20 soba i 2 apartmana, moderno opremljenih, vam garantuju savršen komfor koji se može očekivati od najboljih hotela i detalji šumadijske domaće radinosti koji će vas podsjetiti da ste u srcu Šumadije. Brojevi telefona 034 6811 423 i 064 301 8728. Restoran Jezero Topola.
3: Viking Gross DOO, Rudnička 7, Aranđelovac. Elektromotori i reduktori svih vrsta i veličina od 200 W do 200 kW. Električni dizel viljuškari raznih nosivosti. Pumpe za vodu, kompresori, mašine i alati za razne namene. I još puno, puno toga. Sva roba je uvoz iz Švedske. Telefon fax
4: 034 67 90692
3: i 063 627 789 www.vikinggross.com. Viking Gross.
5: Dobra reklama za vaš bolji marketing.
6: Marketing služba Opto Radija.
7: Marketing. Info telefon 062 121 3399.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Mina Đukić.
1: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić učestvovaće danas u Baku na 13. svetskom urbanom forumu koji će prema očekivanjima organizatora okupiti više od 41.000 učesnika iz oko 180 zemalja. Učestvovaće šefovi država i vlada, ministri, gradonačelnici, poslovni lideri, akademici i predstavnici civilnog društva. Srbija obeležava Nacionalni dan sećanja na žene žrtve nasilja. Iako statistika pokazuje da je broj žena stradalih u porodičnom nasilju u Srbiji u padu, problem ostaje duboko ukorenjen. Ministarka Tatjana Macura ukazuje da 2/3 žena koje su ubijene nisu stradale od partnera, već od strane svoje dece. Naš zadatak jeste da podsjetimo i žene žrtve nasilja i sve druge koji trpe nasilje, ali i čitavo okruženje koje ima saznanje da je neko u neposrednom okruženju žrtva nasilja, da to nasilje prijavi nadležnim institucijama kako bi se te situacije u najkraćem i najefikasnijem roku rešile, naglašava Macura. Saobraćajna policija će od 18. do 31. maja sprovoditi 6. centralnu akciju pojačane kontrole saobraćaja na putevima u Srbiji usmerenu na otkrivanje prekršaja koje čine pešaci i vozači dvotočkaša. Košarkaši Partizana dočekaće večeras od 20 časova u Beogradskoj areni Crvenu zvezdu u prvoj utakmici play-offa polufinala ABA lige. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji pretežno vedro jutro, tokom dana umereno oblačno sa sunčanim intervalima i toplije vreme. Vetar slab i umeren u Vojvodini i istočnoj Srbiji, povremeno i jak zapadni i severozapadni. Najniža temperatura od 7 do 12, a najviša dnevna od 19 do 22 stepena.
4: Lečenje dečije slabovidosti, razrokosti, kao i sve ostale intervencije kod dece, radi hirurg koji je za svoj rad dobio najveća međunarodna priznanja. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobročina 27, Beograd, 011 328 3737.
5: Optop. Info.
6: Optop. Info.
7: Optop. Info.

0: Ajmo, momci, nešto. Tri i.
1: Kafana Orač Jagnjilo. U novom ruhu na starom mestu. Uskoro.
0: Bravo, momci, bravo, umetnici.

Muzički događaj pod šatorom, 12. jun, Gornja Trnava, u 20 časova nastupaju Bojana Golubović i Sale Show u pratnju orkestra Braće Jovanović. Ko ne dođe, pričat ćemo drugi. Info i rezervacije na telefone 064-44-24861 Maja i 062-103-0220 Nemanja.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Vreme je za prolećne radove i sigurnu vožnju. Autoshop Ristić u Topoli nudi sve što vašem ljubimcu na četiri točka treba. Iskoristite predsezonsku akciju. Letnje gume za sve tipove automobila već od 3.500 dinara. A za naše domaćine specijalna akcija traktorskog programa uz vrhunske Ruma gume. Kompletan asortiman autodelova na jednom mestu. Pozovite nas na 063-8905-242. Autoshop Ristić, kvalitet koji pokreće.
3: STR Jelena Mladenovac, stari tržni centar Suteren, u ponudi veliki izbor laminata, stiropora, lepkova gipsanih ploča, aluminijumskih lajsni. Akcija laminata po ceni od 750 dinara, profil za gips, CD od 80 dinara i UD od 50 dinara. STR Jelena Mladenovac, telefon 063 326 595, 063 326 595.

0: Kad nemate mogućnosti da dođete kod lekara, Premium Medic dolazi kod vas. Obavljamo preglede, dajemo terapije i pružamo medicinsku pomoć na vašoj kućnoj adresi. Premium Medic, Ive Andrića 2, Mladenovac. Telefon 065 824 4442. Premium Medic, lekar na koga možeš da računaš.
1: One nikad ne blede, kroz njih zidovi dišu. Vrstoća im je jača strana, dugovečne, nema.

0: termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
1: Libar Home, salon keramike na starom mestu u novom izdanju. Najniže cene, najveći izbor. Vi odaberite, mi dovozimo. Prolećna akcija. Kompletna oprema za kupatilo. WC šolja od 3390 dinara. Maksima, fleksibilni lepak za samo 970 dinara po džaku. Granitna keramika u velikim formatima samo 1590 dinara. Grejanje, van sezonski popusti. Vodovod i kanalizacija, 20% popust na kasi. Kanalizaciona cev samo 336 dinara. Ljubav. Majstori, kupci, izvolite. Ima sve što volite. Dođite i uverite se i sami. Na ulazu u Mladenovac iz pravca Beograda 011 8235 610.

0: pločica, renomirani proizvođača, kada, tuš, kabina i sve vrste baterija domaćih i stranih proizvođača, kao i kupatilski nameštaj standarden i po meri i želji kupca. I sve to možete kupiti na čekove građana, administrativne zabrane i bankarske kredite. Telefoni 011 8201237 i 011 8201803. Stojković keramika, Mladenovac.
1: Daj ribu, ribu, ribu. Ribarnica, stari alas, Aranđelovac. Zanatlijska broj 2 preko puta srednje Jugopetrolove pumpe u Aranđelovcu. Prodaje sve vrste morske i rečne ribe po najnižim cenama u Šumadiji. Radno vreme ribarnice svakim radnim danom i vikendom od 8 do 16 časova. Telefoni 034 710 922 i 063 119 6398. Daj ribu, ribu, ribu. Uvek tu za vas, ribarnica, stari alas. Daj ribu, ribu, ribu,
2: ribu, ribu, daj. Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
3: Info telefon 062 121 3399.

0: pozdrav svim slušaocima. Ja sam Nevena Buča iz grupe Frajle i nosim obuću Riš.
1: Posjetite naše salone obuće u Beogradu, Gornji Dorćol, Dobračina 13 i u Topoli, Bulevar Kralja Aleksandra 88.

firmi Soul Food u Aranđelovcu za prodaju i razvoz pića. Potreban je vozač kombija B i C kategorije. Imagacioner, prijave kandidata na broj telefona 060 304 2150. Radim danima od 8 do 15 časova, subotom od 8 do 13 časova.

0: 30 godina.
1: Kvaliteta, iskustva, tradicije.
2: Mico i dobrog pečenja.
1: Restoran Daščara Mladenovac 011 8201 6006 06 4573567 7.

0: Спутник. Говоримо оно што други пречуткују.
1: Dobar dan ovog ponedjeljka, 18. maja, žele vam producentkinja Dragana Tešević, tonski i video realizator Igor Tešić i Gavro Dešić, ja sam Dragana Nikitović, a ovo su teme kojima ćemo se baviti u narednih pola sata. Moskva ima ozbiljno očekivanje od susreta Vladimira Putina Kini. Na stolu će biti globalna i regionalna pitanja od obostranog interesa. Rusku delegaciju činiće potpredsjednici vlade, ministri i direktori kompanije. Ruske snage izveli intenzivan uzvratni napad na vojno-industrijske objekte Ukrajine. Dok se čeka na nastavak pregovora, eksperti upozoravaju da Kijev ide ka eskalaciji terorističkog rata. Brisel ne dovodi u pitanje činjenicu da srpsko obrazovanje i zdravstvo treba da postane deo kosovskog sistema. Jedino što ne želi da se to desi nasilnim putem, ocenjuju analitičari nakon posete Marte Kos Prištini. Giuseppe Pino Arlacchi, legendarni borac protiv italijanske mafije, organizovanog kriminala i kandidat za generalnog sekretara Ujedinjenih nacija, za Sputnik govori o rezultatima svog dosadašnjeg rada i planovima za budućnost. Kardiolozi iz Sankt Peterburga u poseti institutu Dedinje. Da li bi ruski model jedan lekar, jedan pacijent unapredio lečenje i doneo značajne uštede našem zdravstvenom sistemu? Pre svega najavljenog da čujemo kratko i ostale najvažnije vesti. Obuka vojnih jedinica Rusije i Belorusije za borbenu upotrebu nuklearnog oružja počela je po planu i nije usmerana protiv trećih zemalja, saopštilo je Belorusko ministarstvo odbrane. Pakistan dostavio Sjedinjenim državama revidirani predlog Irana za okončanje sukoba na Bliskom istoku, potvrdio neimenovani pakistanski zvaničnik. Pitanje nuklearne elektrane Bushehr tiče se samo Rusije i Irana, rekao je ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov. Evropa je pod pritiskom da pronađe osobu koja bi u njeno ime mogla da pregovara sa Rusijom, a mediji su izdvojili više imena, uz napomenu da evropski pregovarač zapravo ne mora da bude diplomata iz Evropske unije. Više informacija na ovu temu pročitajte na Telegramu Sputnik Srbija. Vlada Srbije donela je odluku o privremenom smanjenju iznosa akciza na naftne derivate, koje će važiti do kraja maja, objavljeno u službenom glasniku. Direktor policije Dragan Vasiljević rekao je da će novim zakonom o unutrašnjim poslovima biti precizirana odredba kojom je predviđeno da će pripadnici MUP-a koji se bave poslovima nespojivim sa službenom dužnošću biti prekinut radni odnos. U cilju prikupljanja potrebnih obaveštaja o slučaju na Senjaku, juče u svojstvu građanina izjavio da Nđ, nekadašnji načelnik uprave kriminalističke policije. Izvršni komitet Međunarodne gimnastičke federacije odlučio da ukine ograničenje ruskim sportistima i dozvoli im da se takmiče na turnirima sa svojom zastavom i himnom, objavila je Ruska gimnastička federacija. Košarkaši Crvene zvezde u 20 časova u areni gostuju Partizanu u prvom meču serije play-offa ABA lige.

0: Moskva ima ozbiljno očekivanje od posete ruskog predsjednika Vladimira Putina Kini 19. i 20. maja, saopštio je portparol Kremlja Dmitri Peskov. On je napomenuo da je planirano da se tokom susreta pokrenu sva ekonomska pitanja vezana za rusko-kineske odnose, kao što se dešava svaki put kada lideri razgovaraju. Prema njegovim rečima, svaki kontakt između dva šefa država doprinosi stvaranju novog, dodatnog podsticaja za dalji razvoj i proširenje odnosa. Rusku delegaciju činit će potpredsednici vlade, mnogi ministri, kao i rukovodioci državnih i privatnih kompanija koje posluju u Kini. Uoči posete oglasilo se i kinesko ministarstvo spoljnih poslova. Saopšteno je da će dvojica lidera razgovarati o globalnim i regionalnim pitanjima od obostranog interesa, kao i da Peking i Moskva nameravaju da nastave da unapređuju bilateralne odnose na viši nivo, donoseći više stabilnosti i pozitivne energije svetu. Dok se čekaju prvi konkretni rezultati susreta američkog i kineskog predsjednika Donalda Trumpa i Xi Jinpinga, svetska javnost sa posebnom pažnjom prati i najavljeni samit ruskog lidera Vladimira Putina i kineskog predsjednika. Intenzivni diplomatski susreti dolaze u trenutku kada se globalna arhitektura bezbednosti i ekonomije ubrzano menja. Uz pitanje da li smo na pragu velikog obrta na geopolitičkoj sceni, kažu analitičari. Šta se može očekivati nakon susreta Putina i Xi, kakve su suštinske razlike u odnosima koje Peking gradi sa Moskvom i Vašingtonom? Ključna razlika leži u prirodi poverenja koje Trump sa Kinom tek treba da izgradi, kaže analitičar i advokat Branko Pavlović.
1: To se sada radi o finom međukalibrisanju i daljem zajedničkom nastupu koji će učiniti i Rusku federaciju i Kinu još stabilnijim na moguće udare i potrese na međunarodnim odnosima u budućnosti i učinit će ih još važnijim partnerima ako je to uopšte moguće nego što je bilo do sada. Tako da je razlika veoma velika. Drugim rečima, Trump u suštini je ovde prihvatio da treba da se priključi ne formalno, ali principijalno onome na čemu BRICS počiva, pa ćemo da vidimo kako će to izgledati u budućnosti.
0: Poseta američkog predsjednika Kini označena je kao potencijalna prekretnica u odnosima Vašingtona i Pekinga. Naš sagovornik dodaje da je Trump posetom Kini napravio politički zaokret od 180 stepeni i načelno prihvatio principe BRICS-a.
1: I sad treba u konkretnim potezima da to dokaže. Dakle, neće vojnu zategnutost, želi saradnju, Kina više nije neprijatelj, strateški suparnik i tako dalje. Prema tome, ostaje da se sada meri da li će on stvarno krenuti tim putem. I gde se vidi razlika? Vidi se razlika u rečima kada se kaže ajmo Tajvan, što se skinje se zrazi. Čajte, vidimo Tajvan, pa ako se to pokaže da je u redu, onda naravno da je široko polje. Ali treba reći da je naznačeno široko polje zapravo na principima na kojima Rusija i Kina uveliko sarađuju već 20 godina i sve bolje i bolje sarađuju.
0: Pavlović objašnjava da je Tajvan prvo i suštinsko pitanje zato što se na njemu vrlo lako može izmiriti da li Amerika prestala da naoružava to kinesko ostrvo.
1: Pa ćemo zavisno od toga vidjeti što će biti sa tim kupovinom soje i aviona Boeinga od strane Kine. Tako da u tom smislu je ovo odnos u kome je suštinski Trump napravio zaokret od 180 stepeni i sada ga Kina čeka da vidi da će stvarno ili da se ponaša kako je rekao, jasno naznačavajući da ukoliko se izigra ono što je rečeno, to će nesumnjivo voditi u konflikte.
2: Radio Sputnik.
0: Ruske snage izvele su intenzivan uzvratni napad na vojno-industrijske objekte Ukrajine i poboljšale položaj na području Donbasa. Zaporoška nuklearna elektrana ponovo na meti napada Kijeva. Specijalni zaslanik Ruskog ministarstva spoljnih poslova smatra da se Ukrajina aktivno kreće ka eskalaciji terorističkog rata, dok Moskva saopštava da mirovni proces u ukrajinskom sukobu je i dalje na čekanju. Više informacija čita Dragana Tešević.
3: Ministarstvo odbrane Rusije je saopštilo da su ruske snage pokrenule tokom noći intenzivan odmazni napad na objekte ukrajinskog vojno-industrijskog kompleksa, vojne aerodrome, kao i lučku infrastrukturu. Snage Crnomorske flote uništile su bespilotni čamac oružanih snaga Ukrajine u severnom delu Crnog mora. PVO sredstvo borila su tokom prethodnog dana 5 navođenih avionskih bombi i 265 ukrajinskih dronova. Osim toga, ukrajinske oružane snage napale su selo Borisovka u Belgorodskoj oblasti dronom. Ruske jurišne snage poboljšale su svoje položaje u zapadnom delu Konstantinovke, saopštio je šef Donjecke narodne republike Denis Pušilin. Takođe, uspesi ruskih snaga na severu Donjecke narodne republike približili su oslobođenje Svijatogorska. Uništeno je više od 100 heksakoptera Baba Jaga ukrajinske vojske na Harkovskom pravcu za nedelju dana. Tokom prošle nedelje ukrajinske oružane snage, uključujući strane plaćenike, izgubile su više od 6.500 pripadnika. Ukrajinske snage pokušavaju da napadima na Energodar i Zaporošku nuklearnu elektranu nanesu ne samo štetu, već i da izvrše psihološki pritisak na zaposlene u elektrani, rekla je Evgenija Jašina, direktorka za komunikacije elektrane. Moskva nije dobila nikakve znake od Kijeva o spremnosti da se krene ka rešavanju sukoba, izjavio je zamenik ruskog ministra spoljnih poslova Mihajl Galuzin, koji je učestvovao u poslednjoj rundi razgovora sa Ukrajinom u Ženevi. Prema njegovom mišljenju, da bi se stvorili uslovi za pregovore, Vladimir Zelenski treba da prekine vatru i povuče snage iz Donbasa. Galuzin je naglasio da se trenutno radi na rešavanju humanitarnih pitanja. Moskva očekuje da će se mirovni proces u Ukrajini, koji je trenutno na čekanju, nastaviti, izjavio je portparol ruskog predsednika Dmitri Peskov. On je skrenuo pažnju na kontinuirane napade ukrajinskih dronova na civilnu infrastrukturu u Rusiji. Pored toga, Peskov je ocenio da su izjave Vladimira Zelenskog o planovima za napad iz Belorusije provociranje u cilju nastavka rata. Kijev se aktivno kreće ka eskalaciji terorističkog rata namernim ciljanjem civila i civilnih objekata u Rusiji, izjavio je specijalni izaslanik Ruskog ministarstva spoljnih poslova za zločine kijevskog režima Rodion Mirošnik. Naglasio je da se to ne može tumačiti drugačije nego kao ratni zločin, kao i da se na odmazne akcije Rusije neće dugo čekati.
0: Prva poseta Prištini Marte Kosa, otkako je ona pre dve godine stupila na dužnost komesara za proširenje Evropske unije, prošla je pomalo haotično, bar ako je suditi po izjavama koje je davala, mahom na temu srpske zajednice i odnosa kosovskih vlasti prema njoj, ali prema razgovorima Beograda i Prištine koji su faktički mrtvi. Evropska komesarka je naime bila dvosmislena i u pogledu rešavanja pitanja vezanih za srpske institucije i sfere zdravstva i obrazovanja koje na Kosovu i Metohiji funkcionišu po sistemu Srbije, rekavši da ih treba rešiti na inkluzivan način, kažu analitičari, ali nije jasno da li je time dala podršku Prištini da ugasi srpsko zdravstvo i prosvetu na Kosovu i Metohiji ili da ih je na neki način privede u kosovski sistem. Politikolog Ognjen Gogić za Sputnik kaže da je Marta Kos rekla i jedno i drugo.
4: Misle da se oni ne nasilno integrišu kosovski sistem. U dogovoru postepen institucije integrišu kosovski sistem. Znači to je što nije... Pa kad su oni imali onu akciju Srbici, recimo, da su ambulantu ono zatvorili pa stavili kosovske table, Evropska unija tražila da to povuku i oni su onda slomili kosovske table i jedno srpski lekari su se vratili i zdravstvene osobe. Znači, Evropska unija tu povukla crvenu liniju da neće toleriše nasilno preuzimanje zdravstvenih odgovornih ustanova. Ali takođe je jasno da očekuje da se to sprovede integracija njihova.
0: U isto vreme, dodaje Gogić, jezik koji Kos koristila nama nije stran, jer iz Evropske unije ne čujemo prvi put izjave koje mogu da se tumače onako kako nekoj od strana odgovara.
4: Sorensen rekao ono je izjavi, baš oko 15. marta kad je bilo ono za dogovor o zakonu o strancima, rekao da su oni primili k znanju te planove vlade Kosova da integriše srpski zdravstveni obrazovni sektor. U skladu sa prethodnim dogovorima za Evropsku uniju, oni smatraju da je Srbija prihvatila to, da se postepeno srpsko zdravstveno i školsko integriše kosovski sistem.
0: Gogić podsjeća da pozicija Beograda ostaje da se prelazni aranžmani za prosvetu i zdravstvo moraju definisati kroz dijalog uz ocenu da deluje da se Beograd ne trudi dovoljno da to istakne.
4: Zato se kaže da status zdravstvenih i obrazovnih ustanova treba da se rešava u kontekstu zajednica srpskih opština. To su dvosmislene poruke, znači oni šta piše ga repa, tako mi se nama rad, da poslednju poruku ohrabrenja, ali hoće da ukore. Znači njima je namera da Priština bude konstruktivna, kooperativna i da onda na taj način mogu da Kosovo čvršće veze za Evropsku uniju. Dakle, njima nije cilj da oni sa Prištinom ne imaju loše odnose, nego je cilj da unapređuju odnose, mislim, iz Evropsku uniju Kosova, a to onda znači da moraju i da neke stvari u dijalogu uvaže. Ali nije cilj njima da oni kazne Kosovo, nego što više da ga ohrabre na tom putu.
0: Marta Kos je tokom posete Prištini napomenula da takozvana država Kosovo nema status kandidata za članstvo u Evropsku uniju, jer nema stabilne i funkcionalne institucije, kao i da mora da pronađe način da ih vrati. Njena poseta desila se u trenutku kada Priština ima tehničku vladu, jer se nalazi pred trećim vanrednim parlamentarnim izborima u poslednjih godinu i po dana. Marta Kos je istakla da su mnoge reforme zastale zbog ponavljanja izbora i da Priština mora da nadoknadi izgubljeno vreme iz 2025. godine. Podsetimo, treći po redu vanredni parlamentarni izbori na Kosovu i Metohiji zakazani su za 7. jun. U nastavku emisije još nekoliko vesti. Druga faza kopnenih vežbi u kojima učestvuje 4.500 vojnika iz nekoliko zemalja NATO počinje u Finskoj blizu ruske granice. Ministar odbrane privremenih prištinskih institucija u tehničkom mandatu Ejup Macedonci izjavio je da su kod Đakovice počeli radovi na izgradnji prve fabrike municije na takozvanom Kosovu, a više informacija pratite na Telegramu Sputnik Srbije. Predsednik SNSD Milorad Dodik rekao je da nikada nije postojala zajednička volja da se Bosna i Hercegovina izbori protiv međunarodne intervencije i da sada ta intervencija dolazi glave pre svega konceptu BiH. Evropski benzinski indeksi su danas uglavnom u minusu, a cena nafte Brent je porasla na više od $110 za barel, što je rast od 1,9%. Proslavljeni portugalski stručnjak José Mourinho posle 13 godina vraća se u Real Madrid. Ako ostanete sa nama do kraja emisije, čućete. Hoće li Donald Trump uspeti višim carinama da natera evropsku autoindustriju da se preseli u Sjedinjene Države?
2: Radio Sputnik. Pažljivo nas slušaju, još pažljivije čitaju. Saznajte više na rs.sputniknews.com.
0: Ujedinjene nacije nemoguće je reformisati, one moraju da budu ponovo osnovane na principima jednakosti i saradnje među državama kako bi se svetska organizacija vratila svojim izvornim vrednostima, kaže za Sputnik italijanski profesor Giuseppe Erlacchi. On je jedan od legendarnih boraca protiv italijanske mafije, bivši italijanski senator i zvaničnik Ujedinjenih nacija. Borbu protiv organizovanog kriminala vodio je na globalnom planu gde je zabeležio impresivne rezultate. U Srbiju je došao na naučnu konferenciju posvećenu budućnosti međunarodnog krivičnog prava, a bit će kandidat i za generalnog sekretara Ujedinjenih nacija, koje, kako kaže, namerava da promeni iz korena. S njim je razgovarao naš kolega Nikola Joksimović.
5: Gospodine Erlacchi, sve češće se govori o kraju unipolarnog svetskog poretka. Po vašem mišljenju, da li Ujedinjene nacije ponovo mogu postati centralna institucija međunarodnog prava?
6: Yes, absolutely.
7: Da, apsolutno. Ali samo ako dođe do ponovnog osnivanja Ujedinjenih nacija. Koristim izraz ponovno osnivanje jer je reformisanje Ujedinjenih nacija nemoguće. To je pokušavano mnogo puta i nikada nije uspjelo. Jer je organizacija napravljena tako da ne može biti reformisana. Zato govorim o ponovnom osnivanju, kako bi organizacija ponovo postala verna svojoj izvornoj svrsi. To znači da Generalna skupština postane suvereno telo sa punim ovlašćenjima. Savet bezbednosti bi bio pretvoren u izborno telo. Savet bezbednosti bi birala Generalna skupština kao u svakoj demokratskoj parlamentarnoj republici. To je glavno, a pravo veta bi bilo ukinuto. To je suština mog predloga za reformu organizacije.
5: Kako će po vašem mišljenju ulogu imati ostale članice BRICS-a osim Rusije i Kine koje su već u Savetu bezbednosti? Brazil, Indija, Južna Afrika, a možda i Iran u procesu ponovnog osnivanja Ujedinjenih nacija?
7: U Generalnoj skupštini postoji veoma snažna većina, između 80 i 90% koju čini globalni jug. Ali globalni jug ne znači samo jug. To znači novu globalnu većinu. I sve zemlje koje ste pomenuli, BRICS, Kina, Rusija i ostali, deo su te nove većine. Ta većina mora imati težinu srazmernu svom političkom značaju. Danas to nije slučaj. Kina i Rusija su deo te većine i naravno igraju veliku ulogu u Ujedinjenim nacijama jer u suštini imaju lidersku poziciju. Većina zemalja globalnog juga vidi Kinu i Rusiju kao prijateljske države, kao zemlje koje imaju jasne ideje o budućnosti sveta, koje prihvataju međunarodno pravo i koje se zalažu za mir. To bi bio potpuno nov svet, mnogo pravedniji i prilagođeniji novom multipolarnom poretku.
0: Celokupan intervju sa Giuseppeom Pino Marlakijem pogledajte na našem sajtu sputniknews.com.
2: Slušate Radio Sputnik.
0: Ukoliko Donald Trump uvede carinu od 25% na evropske automobile, to će dovesti do smanjenja proizvodnje i pitanje je hoće li svi preživeti, pogotovo što istovremeno postoji pritisak konkurentnijih kineskih automobila, kaže za Sputnik ekonomista dr. Božo Drašković, univerzitetski profesor u penziji. On je u emisiji Energija Sputnika objasnio da će se to odraziti i na firme u Srbiji, koje rade komponente za autoindustriju u Evropskoj uniji, to jest moraće da se preorijentišu. Naš sagovornik objašnjava da će morati da dođe do promene strategije evropskih proizvođača koji će sada probati da se opredele za tehničko-tehnološke inovacije i smanjenje troškova proizvodnje, odnosno da pređu na odricanje od trenutno enormnih profita po jedinici proizvoda. Na pitanje koliko je realno da se proizvodnja vozila preseli u Ameriku, u kom slučaju tamošnji kupci ne bi plaćali carinu na evropske automobile, što sugeriše Donald Trump, Drašković kaže da bi to značilo mnogo manji neto efekat za zemlju izvoznika, jer podrazumeva da će ona samo transferisati tamo ostvarenu dobit.
8: Ovako je to daleko jednostavnije, lakše kada proizvedu i proizvedu u fabrikama u Evropi i izvedu se Njemačke države, onda je tu neto dobit po jedinici proizvoda daleko uočljivija i verovatno je ona veća. Da nije tako, već bi ranije razvijale i otvarale više pogona za proizvodnje automobila u Sjedinjeničkim državama. Ne mislim da će to rešiti problem u automobilskoj industriji.
0: Drašković ocenjuje da carine u ekonomiji predstavljaju dvosekli mač. Njihovo podizanje na 25% apsolutno bi pogodilo proizvođače u Evropi, ali je istovremeno upitno da li se američka automobilska industrija može za tako kratko vreme revitalizovati.
8: Trump očito voli da igra šahovsku partiju sa, odnosno ne šahovsku, nego da igra poker partiju ponekad i sa blefiranjem. I to smo videli u neko vreme. Znači, ali to su signali u kojima će on pokazati, odnosno poslati signale da će proizvođači imati problem, evropski proizvođači, korejski, japanski, ali ovdje govorimo o Evropi, da plasiraju svoje proizvode na američko tržište u automobilskoj industriji po vrlo visokim cenama. Vrlo često se ovdje radi i o još jednom aspektu, to je političkom pritisku na evropske zemlje iz nekog razloga. I to je sada već druga dimenzija političkih pritisaka. Pritiskate nekoga na ekonomskoj ravni da biste dobili neke benefite za svoju strategiju na nekoj drugoj političkoj ravni.
0: Zahvaljujući firmama u našoj zemlji koje su proizvodile komponente u najvećoj meri za nemačku automobilsku industriju, Srbija je prošle godine prvi put u razmeni s Nemačkom zabeležila veću vrednost izvoza od uvoza. Drašković kaže da u firmama koje su pre 10 i više godina osnovane ovde, zahvaljujući nemačkim investicijama, radi oko 80.000 ljudi i opravdana je briga šta dalje ako bude pogođena centrala u Nemačkoj.
8: Centrala će u okviru svoje ekonomske, odnosno svoje strategije opstanka, vršiti pritisak na svoje proizvođače komponenti u drugim zemljama, da smanje troškove, da smanje cene radne snage, da bi opstale u toj opštoj strukturi efikasnosti, a ako to ne mogu, oni će zatvarati svoje pogone, jer naprosto im, kad počnu smanjivati proizvodnju, normalno ne trebaju im proizvođači komponenti u drugim zemljama. Uvek će preštititi svoju, što je logično, svoje proizvođače unutar svoje zemlje.
0: Naš sagovornik je uveren da naša strategija treba da bude razvoj odnosa s drugim zemljama, naročito Kinom, Rusijom i zemljama Afrike. Ne mislim da svemu i do kraja treba da budemo orijentisani na Evropu, naprosto zbog svojih interesa morate nekad tražiti i druge prostore kako biste funkcionisali, zaključuje Drašković za Sputnik.
2: Slušate Radio Sputnik.
0: Beograd su nedavno posetili zdravstveni stručnjaci iz Sankt Peterburga. Sastanak sa srpskim doktorima održan je između ostalog i u Institutu za kardiovaskularne bolesti Dedinje, a bio je posvećen mogućnostima saradnje u oblasti savremene neinvazivne kardiološke dijagnostike i organizacije ambulantnog lečenja. Upravnik klinike za kardiologiju Instituta Dedinje, profesor dr. Petar Otašević, kaže da bi se i u našem zdravstvenom sistemu pokazalo da personalizovani pristup, odnosno ruski model jedan lekar, jedan pacijent, može da donese dobre rezultate, unapredi lečenje i donese ušteda zdravstvenom sistemu, što u savremenoj medicini nikako nije zanemarljivo. Nakon susreta s ruskom doktorkom, kardiologom, profesorkom dr. Marijom Nikolajevnom Prokudinom iz Sankt Peterburga, Otašević je rekao da je razgovor bio posvećen mogućnostima saradnje u oblasti savremene neinvazivne kardiološke dijagnostike i organizacije ambulantnog lečenja.
9: Gospođa Marija je bila u poseti Dedinju, znači ona je prepoznala Dedinje kao potencijalnog partnera za dalju saradnju, što je nama naravno vrlo drago i laska nam. Ono što je rečeno jeste da su u Sankt Peterburgu organizovali su znači ambulante koje se bave praktično lečenjem pre svega kardiovaskularnih bolesnika, kao neki mali centri gde bolesnici mogu da dobiju apsolutno isto nego kao u većim centrima, kao što su sekundarni tercijalni centri.
0: Naš sagovornik dodaje da je prednost ovog pristupa u tome što se rasterećuju viši nivoi zdravstvene zaštite, dok pacijenti dobijaju brži i lakši pristup vrhunskoj dijagnostici. Još jedna bitna stavka je i ta što u pomenutim centrima nisu prisutni samo kardiolozi, već i lekari drugih specijalnosti poput endokrinologa i nefrologa. Razlog tome je, kaže Otašević, što veliki broj kardioloških pacijenata ima i druga pridružena oboljenja, pa se na taj način zaokružuje čitav proces lečenja. On međutim dodaje i da u ovom trenutku zdravstveni sistem Republike Srbije još ne prepoznaje vrstu organizacije kakva je ruska.
9: Vidjet ćemo kako se mogućnosti biti primene ovakvog koncepta zdravstvene zaštite u Srbiji. Ono što je bilo veoma zanimljivo i što sam joj zamolio, jeste da nam prikaže analize, farmakoekonomske analize, koje pokazuju da se na taj način zapravo štedi na ovom zdravstvenom sistemu, gdje se bolesnici brže i efikasnije dijagnostikuju, samim tim ređe idu u bolicu, ređe se pobjegavaju nekim složenim procedurama, pa se na taj način postižu zapravo uštedu novca.
0: Srpski lekari sa Dedinja razgovarali su s ruskom doktorkom Marijom Nikolajevnom Prokudinom o mogućnostima razmene stručnjaka, jer je, kako kaže Otašević, lični kontakt najbolji način saradnje u medicini. Smatra da je važno da postoji mogućnost da naši lekari odu u Sankt Peterburg na nekoliko nedelja kako bi na licu mesta videli kako ovaj sistem funkcioniše, ali i da njihovi lekari dođu kod nas.
9: Isto tako imamo kontakt u smislu razvoja kardiogenetike. Znači, kardiogenetika je grana kardiologije koja se bavi ispitivanjem uticaja pojedinačnih gena na razvoj bolesti i na primjenu određenih lekova, tako da je to put prema personalizovanoj terapiji, odnosno svaki bolesnik ima terapiju koja isključivo njemu govori. Tu zaista očekujemo razmjenu opet stručnjaka iz ove oblasti, tako da zaista mogu reći da je aktivnost sa lekarima iz Ruske Federacije više nego dobra, sa ljudi da ostane još i bolje.
2: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
0: Na kraju emisije podsjećamo vas na najvažnije vesti. Moskva ima ozbiljno očekivanje od posete ruskog predsjednika Vladimira Putina Kini 19. i 20. maja, saopštio portparol Kremlja Dmitri Peskov i dodao da će delegaciju činiti potpredsjednici vlade, ministri i direktori kompanija. A više informacija pratite na našem Telegramu Sputnik Srbija. Obuka vojnih jedinica Rusije i Belorusije za borbenu upotrebu nuklearnog oružja počela je po planu i nije usmerena protiv trećih zemalja, saopštilo je Belorusko ministarstvo odbrane. Pakistan je dostavio Sjedinjenim državama revidirani predlog Irana za okončanje sukoba na Bliskom istoku, potvrdio je neimenovani pakistanski zvaničnik. Pitanje nuklearne elektrane Bušer tiče se samo Rusije i Irana, rekao je ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov. Evropa je pod pritiskom da pronađe osobu koja bi u njeno ime mogla da pregovara sa Rusijom, a mediji su izdvojili više imena uz napomenu da evropski pregovarač zapravo ne mora da bude diplomata iz Evropske unije. Vlada Srbije donela odluku o privremenom smanjenju iznosa akciza na naftne derivate, koja će važiti do kraja maja, objavljeno je u službenom glasniku. Direktor policije Dragan Vasiljević izjavio je da će novim zakonom o unutrašnjim poslovima biti precizirana odredba kojom je predviđeno da će pripadnici MUP-a koji se bave poslovima nespojivim sa službenom dužnošću biti prekinut radni odnos. U cilju prikupljanja potrebnih obaveštenja o slučaju na Senjaku, juče je u svojstvu građana izjavu dao Nđ, nekadašnji načelnik uprave kriminalističke policije. Druga faza kopnenih vežbi u kojima učestvuje 4.500 vojnika iz nekoliko zemalja NATO počinje u Finskoj blizu ruske granice. Izvršni komitet Međunarodne gimnastičke federacije odlučio je da ukine ograničenja ruskim sportistima i dozvoli im da se takmiče na turnirima sa svojom zastavom i himnom, objavila je Ruska gimnastička federacija. Košarkaši Crvene zvezde u 20 časova u areni gostuju Partizanu u prvom meču serije play-offa ABA lige. Slušali ste Radio Sputnik. Pratite nas i u repriznom terminu od 16.30. Našu narednu informativnu emisiju slušajte nistim ovim talasima od 19 sati. Gledajte nas i na adresi sputnikportal.rs i video platformi Odisi. Informacije pratite 24 sata i putem Telegram kanala Sputnik Srbija. Potražite nas i na društvenim mrežama. Podsećamo vas i da video prenos emisija uživo svakodnevno preuzima mreža remitera širom Srbije. U prethodnih pola sata sa vama su bili producentkinja Dragana Tešević, tonski i video realizatori Igor Tešić i Gavro Dešić. Ja sam Dragana Nikitović i u ime redakcije Sputnika vam želim prijatan dan.
10: Op top info.
11: Tako ti se svidao današnji dan.
12: You listen the best radio in town.
13: Op top.

0: u službi vas i vašeg sluha. Optop Radio.
1: Optop Radio na 106.4 MHz. Ponedeljak, 14 časova, 7 minuta. Goran Kazanova. Izdrži moj bolu.

Muzički događaj pod šatorom, 12. jun, Gornja Trnava, u 20 časova nastupaju Bojana Golubović i Sale Show u pratnju orkestra Braći Jovanović. Ko ne dođe, pričat ćemo drugi. Info i rezervacije na telefone 064 44 24861 Maja i 062 103 0220 Nemanja.

0: Poštovani slušalci i ostali koji niste slušalci.
1: Jači od eksplozije, jači od groma, DJ Toma.
2: 3, 4, pola 6, pola 10, pola 12, sad.
3: DJ Toma, nema pojma.
4: Od 21 do 24 h, ni više ni manje, s Tomom čavrljanje.
1: DJ Toma.
5: Večeras
6: volim. Govori Toma pobrati. Vole se svi slušalci da pojačaju radio.
4: Od 21 do 24 h, ni više ni manje, s Tomom čavrljanje.
7: Svakog ponedeljka od 21 do 24 časa, čavrljanje.
1: DJ Toma.
8: Too Louder Video Productions.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Gradite kuću ili sređujete dvorište i vikendicu. Terza Beton, proizvodnja i prodaja betonske galanterije iz Krčevca, Kotopole. Nudi betonske česme, žardinjere, roštilje, pečenjare, baštenske stolove i klupe, ivičnjake, kanalice, kape za dimnjake i ostalu ukrasnu betonsku galanteriju.
3: Kvalitet, trajnost i vrhunska izrada.
2: Posjetite naše maloprodajno mesto u Krčevcu 064-465-5472. Pogledajte proizvode na Instagramu terza_beton. Plaćanje gotovinom, karticama ili putem računa. Ako imate stovarište, gvožđaru ili prodajno mesto, javite se za saradnju.
3: Terza Beton. Kvalitet, lepota, čvrstoća u betonu.
2: Telefon 064-465-5472. Terza Beton, Krčevac. Autoškola Anastasija Mladenovac, ulica Kralja Petra I, broj 296, stari tržni centar, prvi sprat. Vrši obuku kandidata B kategorije sa najiskusnijim instruktorima vožnje. Kompletna obuka traje samo 2 meseca. Plaćanje na više rata i čekovima građana po dogovoru. Uverite se i vi u stručnost, kvalitet i uslove obuke Autoškole Anastasija iz Mladenovca. Telefoni 011-82-402-78 i 060-42-34-590. Autoškola Anastasija Mladenovac.
3: Pečenjara Dragović u Mladenovcu, na Beogradskom putu u ulici Svetolika Rankovića broj 52. Nudi vam svoje proizvode po odličnim cenama, i to prasetinu po ceni 1800 dinara za kilogram, jagnjetinu 2800 dinara, piletinu 800 dinara i roštilj 800 dinara za kilogram. Sve ovo možete naručiti na telefone 064-3268-078 i 011-8231-039. Pečenjara Dragović, vaš pouzdani partner.

0: Gvožđara, Denis Kop, Kovačevac, u ulici Lazara Čokića 5B. Prodaja i obrada cevi, limova, profila. U ponudi usluge: sečanje profila po meri, kružno savijanje profila, savijanje limova, cenze sečanje limova, izrada hidrauličnih creva. Prevoz robe na adresu kupca. Kvalitetno, brzo, povoljno. Denis Kop DOO, Mladenovac, Kovačevac. Telefon
1: 063-8923-344. 063-8923-344.
2: Od 1989. godine Gas Inženjering Mladenovac donosi toplinu u domove i sigurnost u objekte širom Srbije. Projektovanje, izvođenje gasnih instalacija i centralnog grejanja, servis, proizvodnja kotlova na čvrsto gorivo, sve na jednom mestu, jednim dolaskom. Licencirani inženjeri, pouzdana usluga i tehnička podrška, jedan dolazak, kompletno rešenje. Pozovite nas 011-8233-770. Gas Inženjering Mladenovac, snaga tradicije, kvalitet, sigurnost, poverenje. Gas Inženjering, ovlašćeni serviser i partner za Vajland gasne kotlove. Od projektovanja do ugradnje i servisa. Bezbedno, efikasno, dugotrajno. Gas Inženjering Mladenovac 011-8233-770.
3: Viking Gross DOO, Rudnička 7, Aranđelovac. Elektromotori i reduktori svih vrsta i veličina od 200 W do 200 kW. Električni dizel-beljuškari raznih nosivosti. Pumpe za vodu, kompresori, mašine i alati za razne namene. I još puno, puno toga. Sva roba je uvoz iz Švedske. Telefon fax
4: 034-67-90692
3: i 063-627-7889 www.vikinggross.com. Viking Gross.
5: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
6: Info telefon 062-121-3399.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Mina Đukić.
1: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić učestvovaće danas u Baku na 13. svetskom urbanom forumu koji će prema očekivanjima organizatora okupiti više od 41.000 učesnika iz oko 180 zemalja. Učestvovaće šefovi država i vlada, ministri, gradonačelnici, poslovni lideri, akademici i predstavnici civilnog društva. Srbija obeležava Nacionalni dan sećanja na žene žrtve nasilja. Iako statistika pokazuje da je broj žena stradalih u porodičnom nasilju u Srbiji u padu, problem ostaje duboko ukorenjen. Ministarka Tatjana Macura ukazuje da 2/3 žena koje su ubijene nisu stradale od partnera, već od strane svoje dece. Naš zadatak jeste da podsjetimo i žene žrtve nasilja i sve druge koji trpe nasilje, ali i čitavo okruženje koje ima saznanje da je neko u neposrednom okruženju žrtva nasilja, da to nasilje prijavi nadležnim institucijama kako bi se te situacije u najkraćem i najefikasnijem roku rešile, naglašava Macura. Saobraćajna policija će od 18. do 31. maja sprovoditi 6. centralnu akciju pojačane kontrole saobraćaja na putevima u Srbiji usmerenu na otkrivanje prekršaja koje čine pešaci i vozači dvotočkaša. Košarkaši Partizana dočekaće večeras od 20 časova u Beogradskoj areni Crvenu zvezdu u prvoj utakmici play-offa polufinala ABA lige. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji pretežno vedro jutro, tokom dana umereno oblačno sa sunčanim intervalima i toplije vreme. Vetar slab i umeren u Vojvodini i istočnoj Srbiji, povremeno i jak, zapadni i severozapadni. Najniža temperatura od 7 do 12, a najviša dnevna od 19 do 22 stepena.
4: Da li ste znali da se slabovidost kod dece mora rešiti do 8. godine, do kada se vid razvija? Sveti vid je jedna od retkih ustanova u svetu koja ovaj problem uspešno rešava, zahvaljujući vrhunskom profesoru, dobitniku 6 evropskih nagrada za lečenje slabovidosti kod dece. Sveti vid, Beograd, Dobrečina 27, 328-3737.
5: Optop. Info.
6: Optop. Info.
7: Optop. Info.

0: dobar si dečko, ali...
1: Volim vas, ljubi vaša Seka Aleksić. Uživajte uz moje pesme i slušajte najbolji radio na svetu, Optop Radio.

0: Mali oglasi, šta prodajete ili kupujete, tražite posao ili zapošljavate, tu su za vas Mali oglasi u 9.15 i 18 časova.
1: Brojevi telefona za vaše male oglase 061-6229-159 i 062-121-3399.
0: Mali oglasi, radio...
2: Ugalj Kolubara, sirovi i sušeni, kao i ugalj Resavica. Prevoz do vašeg doma. Telefon za informacije 063 80 93 282. 063 80 93 282. Izdajem nenameštenu kuću sa strujom, vodom i grejanjem. Jelinac, ulica Đurđevdanska, bez broja u Aranđelovcu. Telefon za informacije 063 621 581, 063 621 581.
3: Firmi Soul Food u Aranđelovcu za prodaju i razvoz pića potreban je vozač kombija B i C kategorije. Imagacioner, prijave kandidata na broj telefona 060 304 2150. Radim danima od 8 do 15 časova, subotom od 8 do 13 časova.
4: Prava lokacija za vaš biznis. U ponudi je poslovni prostor površine 55 kvadratnih metara na jednoj od najprometnijih lokacija u gradu. Ulica Vojvode Živojina Mišića 14 u Topoli, kod Fortune. Pogodan za sve delatnosti. Telefon za informacije 062 976 4255. 062 976 4255.
5: Potrebni radnici za berbu borovnice u ratarima. Za sve informacije pozvati broj telefona 064-222-6300, 064-222-6300.
6: Tražite pravu priliku za posao? Kompanija Pešton vam pruža šansu da započnete karijeru u jednoj od vodećih proizvodnih kompanija u regionu. Ako želite stabilno zaposlenje u kompaniji sa 35 godina tradicije, pridružite nam se. Prijavite se za pozicije poslužilac mašine i magacioner i postanite deo uspešnog proizvodnog tima. Nudimo vam sigurno i dugoročno zaposlenje, rad u modernom proizvodnom okruženju, obezbeđen prevoz, obrok u našoj kantini, mogućnost napredovanja, kao i konkurentnu platu uz dodatne benefite. Napravite prvi korak ka uspešnoj karijeri. Pozovite nas odmah na 062-884-7250. Ili pošaljite prijavu na jobs@peshtan.net i saznajte više o prilici koje vas čeka.
7: Prodajem koke nosilje, 200 dinara komad. Telefon 062-760-403, Velika Krsna.
8: Preduzeću ime Zgradnja Company DOO iz Topole. Zbog povećanog obima posla potrebni radnici za rad u procesu proizvodnje betonske galanterije. Svi zainteresovani mogu se javiti na telefon 065 811 5120, 065 811 5120, Bojana, od 7 do 15 časova.
9: Posjetite restoran Drce u Jarmenalcima, roštilj, pečenje, čorbe i gotova jela. Radno vreme svakog dana od 8 do 23 časova. Telefon za informacije 065 9316 373, 065 9316 373.
3: S blagoslovom arhijepiskopa Kragujevačkog i mitropolita Šumadijskog gospodina Jovana, crkvena opština Topola organizuje pokloničko putovanje u manastire Ostrog, Ždrebaonik, Daj Babe i Mileševa. Polazak je od 22. maja do 24. maja 2026. godine u 20 časova ispred hrama Svetog rođenja Presvete Bogorodice, Karađorđeve crkve u Topoli. Cena putovanja je 5500 dinara. Sve informacije može dati sveštenik Aleksandar Petrović na broj telefona 064 271 8942. Stovarište ogrevnog materijala AR Commerce Banja na putu Aranđelovac Topola. U ponudi po povoljnim cenama imamo ugalj, pelet i ogrevno bukovo drvo na paletama. Vršimo i prevoz na kućnu adresu. Za sve informacije pozovite broj 064 136 7355. Vaš AR Commerce Banja.
5: Na prodaju kuća 80 metara kvadratnih sa okućnicom 90 ari, površine i zabranom 30 ari sa bunarom, u Gornjoj Trnavi, kod Topole. Za informacije pozvati 034-652-2271 i 060-5588-596.
7: Zbog povećanog obima posla, potreban radnik u autoperionici i vulkanizerskoj radnji Miloradović u Topoli. Telefon za informacije 065-9000-666. 065-9000-666.
5: Prodaje se kuća na dva sprata sa potkrovljem površine 200 metara kvadratnih i mladim voćnjakom sa okućnicom površine 90 ari u Donjoj Trnavi kod Topole na glavnom putu preko puta benzinske pumpe Trnava Promet. Informacije na brojeve telefona 034-652-2271 i 060-5588-596. Uslužno šišanje ovaca mašinskim putem brzo i efikasno 061-292-9453 061-292-9453. Izdajem lokal u centru Mladenovca površine 150 metara kvadratnih, ulici Svetozara Markovića broj 26. Telefon 063-222-388 063-222-388 ACA. Preduzeću Gas Inženjering iz Mladenovca potrebni radnici i to bravari i zavarivači. Sve informacije možete dobiti lično u Mladenovcu u ulici Nikole Pašića broj 2 ili na broj telefona 011-8233-770, 011-8233-770. Prodajem pola prizemlja od 60 metara kvadratnih i 2,2 ara placa, ulaz sa glavne ulice, bulevar Vožda Karađorđa u Topoli. Telefon 061-6308-137, 061-6308-137, ČEDA.
0: Mali oglasi, šta prodajete ili kupujete, tražite posao ili zapošljavate, tu su za vas mali oglasi. U 9.15 i 18 časova.
1: Brojevi telefona za vaše male oglase 061-6229-159 i 062-121-3399.
0: Mali oglasi, radio...
10: Oh, oh, top, top!

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Vreme je za prolećne radove i sigurnu vožnju. Autoshop Ristić u Topoli nudi sve što vašem ljubimcu na četiri točka treba. Iskoristite

0: Kostić, kvalitet koji pokreće.
1: Agrogas, izložbeno-prodajni salon poljoprivredne mehanizacije Međulužje Mladenovac na putu Mladenovac Topola. Veliki izbor mašina za poljoprivredu, traktori, IMT, tafe, solis, lovol, plugovi, freze, atomizeri, prskalice, kosačice, sakupljači sena, prikolice, cisterne, tileri, podrivači sila i ostale mašine za poljoprivredu. Prodavnica rezervnih delova za poljoprivredne mašine, prese, balirke, sakupljače sena, berače, noževi za kosačice i freze, delovi za rotacione kosačice, prskalice, atomizere, zaštitne maske za polivanje, gume, ulja i akumulatori. Originalni rezervni delovi marke Sanspers. Kompletna ponuda delova za traktore IMT, IMR, tafe, kao i rezervni delovi za freze. Sve za navodnjavanje, rasprskivači, topovi, pumpe za navodnjavanje, tifoni, program Peštan Aranđelovac, creva, traka kap po kap, fitinzi, okiten, rezervni delovi za muzilice, pulsatori, sisne gume, sabirnici mleka. Saveti u vezi subvencija, kontakt telefoni 011 7742 580 062 55 55 26. Poljoprivrednici, dođite kod nas. Agrogas.
0: Zdravlje ne čeka. Zato Premium Medic radi svaki dan tokom celog dana. Dok drugi rade po potrebi, mi smo uvek tu. Svi specijalistički pregledi na jednom mestu, bez čekanja. Mladenovac, Ive Andrića 2. Telefon 065 824 4442. Premium Medic, dostupni kad vam je najpotrebnije.
1: Gvožđara Denis Kop Kovačevac u ulici Lazara Čokića 5B. Prodaja i obrada cevi, limova, profila. U ponudi usluge: sečanje profila po meri, kružno savijanje profila, savijanje limova, CNC sečanje limova, izrada hidrauličnih creva. Prevoz robe na adresu kupca. Kvalitetno, brzo, povoljno. Deniskop DOO Mladenovac, Kovačevac. Telefon
2: 063 8923 344 063 8923 344
3: MDP Stolarija Mladenovac izvodi i ugrađuje PVC i aluminijumsku stolariju. Tu smo zbog vas. U ponudi imamo vrata, prozore, roletne, komarnike, venecijanere, ukrasna vrata, garažna vrata, zastakljivanje terasa. Ove proizvode možete naručiti na telefon 064 2124 799. Odličan kvalitet, odlične cene. Vaša MDP Stolarija Mladenovac.
4: Nalazimo se u ulici Nikole Fašića 253B, granice.
5: Radnja za prodaju i ugradnju PVC stolarije Macura Mont iz Misače kod Aranđelovca vrši prodaju prozora, vrata, zastakljivanje terasa, roletni, komarnika, mermernih okapnica. Za celu kuću poklanjamo gratis venecijanere. Radimo sve vrste aluminijumskih i PVC ograda za dvorišta, terase i stepeništa. Vršimo uzimanje mera, demontažu stare stolarije i prevoz i ugradnju na celom području Srbije. 20 godina sa vama. PVC Stolarija Macura Mont Misača. Pozovite nas i proverite naše cene na broj telefona 064 12 48 735. www.boskovicmont.com 069 12 99 390. PVC Stolarija Macura Mont iz Misače kod Aranđelovca.
6: Tehnički pregled General Auto Mladenovac. Kod nas možete produžiti registraciju vozila bez odlaska u

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062 121 3399.

0: godina sa vama, boje od poverenja, IRCOM.
1: Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
2: Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da sa ponosom predstavlja Srbiju na 13. svetskom urbanom forumu u Bakuu, jednom od najvažnijih globalnih skupova posvećenih budućnosti gradova, održivom razvoju i unapređenju kvaliteta života građana. Za našu zemlju od velikog je značaja da bude deo razgovora o savremenim rešenjima u oblasti infrastrukture, energetike, saobraćaja i pametnog urbanog razvoja, jer samo kroz ozbiljno planiranje i odgovornu politiku možemo da nastavimo da gradimo modernu i uspešnu zemlju, objavio je Vučić. Predsjednik vlade Srbije, profesor dr. Đuro Macut, izjavio je danas da Srbija želi da bude zemlja znanja, inovacija i modernih tehnologija i istakao da će biti nastavljena ulaganja u razvoj digitalne infrastrukture, modernizaciju javne uprave i jačanje kapaciteta za primjenu veštačke inteligencije u službi građana i privrede. Vlada Srbije donela je odluku o privremenom smanjenju iznosa akciza na naftne derivate koja će važiti do kraja maja, objavljeno je u službenom glasniku. Akciza za olovni benzin iznosit će 61,24 dinara po litru, za bezolovni benzin 57,6 dinara po litru, a za gasna ulja 59,23 dinara za litar. Košarkaši Partizana dočekat će večeras od 20 sati u Beogradskoj areni Crvenu zvezdu u prvoj utakmici play-offa polufinala ABA lige. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
3: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
4: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
3: Mislite diplomirana?
4: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
3: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
2: U Srbiji tokom dana umereno oblačno sa sunčanim intervalima i toplije vreme. Vetar slab i umeren, u Vojvodini i istočnoj Srbiji povremeno i jak, zapadni i severozapadni, najviša dnevna temperatura od 19 do 22 stepena.
5: Saznajte koje su najnovija dostignuća svetske oftalmologije u emisiji Savremena oftalmologija – Sveti vid. Svake subote u 15 časova, repriza nedeljom u 12 na Studiju B. Sveti vid, Dobračina 27, Beograd, 011-328-3737.
6: Optop info.
7: Optop info.
6: Optop info.

naš Zoran Lukić Meče iz Zagorice. Sinoć je ušao zvanično u polufinale takmičenja Nikad nije kasno. Inače, karijeru počeo davne 87. koliko ja vidim po našoj fonoteci.

Dobro, ja sam teo da vam dam rešenje.

suzbija uskolisne i širokolisne korove od setve pa sve do trećeg lista kukuruza. Za odličan start kukuruza. Bez korova. Logan. Galenika Fito Farmacija.

0: Nemoj bre vrtiš te stanice, će pokvariš nešto. Nego da staviš na 106,4 i da slušamo Op Top
1: Radio.

0: počne.
1: Poštovani slušalci i ostali koji niste slušalci,
2: jači od eksplozije, jači od groma, DJ Toma.
3: 3, 4, pola 6, pola 10, pola 12, sad.
4: DJ Toma, nema pojma.
5: Od 21 do 24 h, ni više ni manje, s Tomom čavrljanje.
2: DJ Toma.
6: Govori Toma pobrati, mole se svi slušalci da pojačaju radio.
5: Od 21 do 24 h, ni više ni manje, s Tomom čavrljanje.
7: Svakog ponedeljka od 21 do 24 časa, čavrljanje.
2: DJ Toma.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Zdravlje ne čeka. Zato Premium Medic radi svaki dan tokom celog dana. Dok drugi rade po potrebi, mi smo uvek tu. Svi specijalistički pregledi na jednom mestu, bez čekanja. Mladenovac, Ive Andrića 2. Telefon 065-824-4442. Premium Medic, dostupni kad vam je najpotrebnije.
3: Kosma i Turs Ilić iz Mladenovca vrši prevoz putnika kvalitetnim autobusima od 6 do 30 mesta, kao i prevoz robe u zemlji i inostranstvu. Telefon za informacije i dogovor o prevozu 063-8027-503 Dejan. Sa nama je i Kosma i Dekor koji se bavi ukrašavanjem svadbi, rođendana, veselja, punoletstva i svih proslava. Telefon za informacije 064-66-53-218 Mara. Uvek sa vama Kosma i Turs Ilić i Kosma i Dekor.

0: Keramika Savić već 36 godina sa vama u svoj ponudi ima kompletan materijal za gradnju po najpovoljnim cenama. U salonima Keramike Savić možete naći najveći izbor granitnih i keramičkih pločica, domaćih i stranih proizvođača, kupatilski nameštaj, sanitariju, granitne sudopere, dekorativni kamen, sve vrste lepkova, fugomala i hidroizolacije proizvođača Sika, Mapei i Ceresit. Kod nas možete naći nemački laminat kao i kompletan izbor vodovodnog i kanalizacionog materijala proizvođača Peštan. Novu ponudi, dekorativni PVC paneli i akustični paneli u različitim dizajnima. Mogućnost plaćanja na do 9 mesečnih rata. Čekamo vas u Smederevskoj Palanci, Požarevcu i Mladenovcu. Sve informacije možete dobiti na broj telefona 026 320 200. Savić.
1: Vreme je za prolećne radove i sigurnu vožnju. Autoshop Ristić u Topoli nudi sve što vašem ljubimcu na 4 točka treba. Iskoristite predsezonsku akciju. Letnje gume za sve tipove automobila već od 3.500 dinara. A za naše domaćine specijalna akcija traktorskog programa uz vrhunske Ruma gume. Kompletan asortiman autodelova na jednom mestu. Pozovite nas na 063 8905 242. Autoshop Ristić, kvalitet koji pokreće.
2: Libar Home, salon keramike, na starom mestu u novom izdanju. Najniže cene, najveći izbor, vi odaberite, mi dovozimo. Prolećna akcija, kompletna oprema za kupatilo, WC šolja od 3390 dinara. Maksima, fleksibilni lepak za samo 970 dinara po džaku. Granitna keramika u velikim formatima samo 1590 dinara. Grejanje, van sezonski popusti. Vodovod i kanalizacija, 20% popust na kasi. Kanalizaciona cev samo 336 dinara. Majstori, kupci, izvolite. Ima sve što volite. Dođite i uverite se i sami. Na ulazu u Mladenovac iz pravca Beograda 011 8235 610.

0: SATR Jelena Mladenovac, stari tržni centar Suteren, u ponudi veliki izbor laminata, stiropora, lepkova gipsanih ploča, aluminijumskih lajsni. Akcija laminata po ceni od 680 dinara, profil za gips, CD od 80 dinara i UD od 50 dinara. SATR Jelena Mladenovac, telefon 063 326 595, 063 326 595.
1: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
2: Info telefon 062 121 3399.

firmi Soul Food u Aranđelovcu za prodaju i razvoz pića. Potreban je vozač kombija B i C kategorije. Imagacioner, prijave kandidata na broj telefona 060 304 2150. Radim danima od 8 do 15 časova, subotom od 8 do 13 časova.

Optop Info.

Muzički događaj pod šatorom, 12. jun, Gornja Trnava, u 20 časova nastupaju Bojana Golubović i Sale Show u pratnju orkestra Braće Jovanović. Ko ne dođe, pričat ćemo drugi. Info i rezervacije na telefone 064-44-24861 Maja i 062-103-0220 Nemanja.

0: računa.
1: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
2: Info telefon 062-121-3399.
3: She's crazy about her daddy. Dosadilo ti je da sam pereš auto? Oh, fleke, prašina, ne znaš odakle da kreneš. Prepusti to profesionalcima. She loves her daddy. Autocentar Gazela Mladenovac. Pranje, poliranje i dubinsko čišćenje vašeg automobila. Vraćamo sjaj svakom vozilu. S polja i iznutra. A tu smo i za vaše tepihe. Uslužno pranje, brzo i kvalitetno. Poseti nas na adresi Ive Andrića 2, Gazela, Mladenovac.
4: Vreme je za prolećne radove i sigurnu vožnju. Autoshop Ristić u Topoli nudi sve što vašem ljubimcu na 4 točka treba. Iskoristite predsezonsku akciju. Letnje gume za sve tipove automobila već od 3.500 dinara. A za naše domaćine specijalna akcija traktorskog programa uz vrhunske Ruma gume. Kompletan asortiman autodelova na jednom mestu. Pozovite nas na 063-8905-242. Autoshop Ristić, kvalitet koji pokreće.
5: Autoškola Prestiž Plus, škola bezbedne i sigurne vožnje. Nalazi se na adresi Kralja Aleksandra Obrenovića 56 u Mladenovcu, preko puta crkve, kao i u Beogradu, Novopazarska broj 7 na Vračaru. Autoškola Prestiž Plus osposobljava kandidate za polaganje vozačkih ispita A1, A i B kategorije. Telefoni za informacije 011-8232-660, 064-4374-171 i 066-9500-702. Vaša autoškola Prestiž Plus.
4: Kad nemate mogućnosti da dođete kod lekara, Premium Medic dolazi kod vas. Obavljamo preglede, dajemo terapije i pružamo medicinsku pomoć na vašoj kućnoj adresi. Premium Medic, Ive Andrića 2, Mladenovac. Telefon 065-824-4442. Premium Medic, lekar na koga možeš da računaš.
5: Auto Kića Mladenovac. Kada je Hića, tu je Kića. Šlep služba Kića, kao i polovni delovi za putnička vozila Peugeot i Citroen. Brzo, stručno, povoljno kod Kića u Mladenovcu. Telefon 064-433-0080. Auto Kića Mladenovac. Autoplac Kića, prodaja polovnih vozila na novoj adresi, Svetolika Rankovića broj 91 na izlasku iz Mladenovca. Infotelefon 065 85 85 155.

tovarište ogrevnog materijala AR Commerce Banja na putu Aranđelovac Topola. U ponudi po povoljnim cenama imamo ugalj, pelet i ogrevno bukovo drvo na paletama. Vršimo i prevoz na kućnu adresu. Za sve informacije pozovite broj 064 136 7355. Vaš AR Commerce Banja.

Za sva vaša slavlja, velika i mala, svadbe, rođendane, punoletstva, bend Slaviše Aluge. Telefon 061 64 27 247. Pozovite i dogovorite.

0: Caveat.
1: Op top info.
2: Op top info.
1: Op top info.

0: Mali oglasi, šta prodajete ili kupujete, tražite posao ili zapošljavate, tu su za vas Mali oglasi u 9.15 i 18 časova.
1: Brojevi telefona za vaše male oglase 061-6229-159 i 062-121-3399.
0: Mali oglasi, radio...
2: Ugalj Kolubara, sirovi i sušeni, kao i ugalj Resavica. Prevoz do vašeg doma. Telefon za informacije 063-8093-282. 063-8093-282. Izdajem nenameštenu kuću sa strujom, vodom i grejanjem. Jelinac, ulica Đurđevdanska, bez broja u Aranđelovcu. Telefon za informacije 063-6215-81, 063-6215-81.
3: Firmi Soul Food u Aranđelovcu. Za prodaju i razvoz pića potreban je vozač kombija B i C kategorije. Imagacioner. Prijave kandidata na broj telefona 060-304-2150. Radim danima od 8 do 15 časova, subotom od 8 do 13 časova.
4: Prava lokacija za vaš biznis. U ponudi je poslovni prostor površine 55 kvadratnih metara na jednoj od najprometnijih lokacija u gradu. Ulica Vojvode Živojina Mišića 14 u Topoli, kod Fortune. Pogodan za sve delatnosti. Telefon za informacije 062-976-4255. 062-976-4255.
5: Potrebni radnici za berbu borovnice u ratarima. Za sve informacije pozvati broj telefona 064-222-6300. 064-222-6300.
6: Tražite pravu priliku za posao? Kompanija Pešton vam pruža šansu da započnete karijeru u jednoj od vodećih proizvodnih kompanija u regionu. Ako želite stabilno zaposlenje u kompaniji sa 35 godina tradicije, pridružite nam se. Prijavite se za pozicije poslužilac mašine i magacioner i postanite deo uspešnog proizvodnog tima. Nudimo vam sigurno i dugoročno zaposlenje, rad u modernom proizvodnom okruženju, obezbeđen prevoz, obrok u našoj kantini, mogućnost napredovanja, kao i konkurentnu platu uz dodatne benefite. Napravite prvi korak ka uspešnoj karijeri. Pozovite nas odmah na 062-884-7250 ili pošaljite prijavu na jobs@peshtan.net i saznajte više o prilici koje vas čeka.
7: Prodajem koke nosilje, 200 dinara komad. Telefon 062-760-403, Velika Krsna.
8: Preduzeću ime Zgradnja Company DOO iz Topole, zbog povećanog obima posla potrebni radnici za rad u procesu proizvodnje betonske galanterije. Svi zainteresovani mogu se javiti na telefon 065-811-5120, 065-811-5120, Bojana, od 7 do 15 časova.
9: Posjetite restoran Drce u Jarmenalcima, roštilj, pečenje, čorbe i gotova jela. Radno vreme svakog dana od 8 do 23 časova. Telefon za informacije 065-9316-373, 065-9316-373.
10: S blagoslovom arhijepiskopa Kragujevačkog i mitropolita Šumadijskog gospodina Jovana, crkvena opština Topola organizuje pokloničko putovanje u manastire Ostrog, Ždrebaonik, Daj Babe i Mileševa. Polazak je od 22. maja do 24. maja 2026. godine u 20 časova ispred hrama Svetog rođenja Presvete Bogorodice, Karađorđeve crkve u Topoli. Cena putovanja je 5500 dinara. Sve informacije može dati sveštenik Aleksandar Petrović na broj telefona 064-271-8942.
11: Stovarište ogrevnog materijala AR Commerce Banja na putu Aranđelovac Topola. U ponudi po povoljnim cenama imamo ugalj, pelet i ogrevno bukovo drvo na paletama. Vršimo i prevoz na kućnu adresu. Za sve informacije pozovite broj 064-136-7355. Vaš AR Commerce Banja.
5: Na prodaju kuća 80 metara kvadratnih sa okućnicom 90 ari, površine i zabranom 30 ari sa bunarom, u Gornjoj Trnavi kod Topole. Za informacije pozvati 034 652 2271 i 060 5588 596.
7: Zbog povećanog obima posla, potreban radnik u autoperionici i vulkanizerskoj radnji Miloradović u Topoli. Telefon za informacije 065 9000 666, 065 9000 666.
5: Prodaje se kuća na dva sprata sa potkrovljem površine 200 metara kvadratnih i mladim voćnjakom sa okućnicom površine 90 ari u Donjoj Trnavi kod Topole na glavnom putu preko puta benzinske pumpe Trnava Promet. Informacije na brojeve telefona 034 652 2271 i 060 5588 596. Uslužno šišanje ovaca mašinskim putem, brzo i efikasno. 061-292-9453, 061-292-9453. Izdajem lokal u centru Mladenovca površine 150 metara kvadratnih, ulici Svetozara Markovića, broj 26. Telefon 063-222-388, 063-222-388, ACA. Preduzeću Gas Inženjering iz Mladenovca potrebni radnici, i to bravari i zavarivači. Sve informacije možete dobiti lično u Mladenovcu, u ulici Nikole Pašića broj 2 ili na broj telefona 011-8233-770, 011-8233-770. Prodajem pola prizemlja od 60 metara kvadratnih i 2,2 ara placa, ulaz sa glavne ulice, bulevar Vožda Karađorđa u Topoli. Telefon 061-6308-137, 061-6308-137, ČEDA.
0: Mali oglasi, šta prodajete ili kupujete, tražite posao ili zapošljavate, tu su za vas mali oglasi. U 9.15 i 18 časova.
1: Brojevi telefona za vaše male oglase 061-6229-159 i 062-121-3399.
0: Mali oglasi, radio...
12: Oh, top, top!

0: Pozdrav svim slušalcima, ja sam Nevena Buča iz grupe Frajle i nosim obuću Riš.
1: Posjetite naše salone obuće u Beogradu, Gornji Dorćol, Dobračina 13 i u Topoli, Bulevar Kralja Aleksandra 88.

0: Ja, vidiš što ti je slatka mala. Gde si bre, Malena? Vuci, vuci. Kako se zoveš?
1: Neću da ti kaže, Čeladi.
2: Op, op, radio. Op, op, radio.

0: vraćamo sjaj svakom vozilu, s polja i iznutra. A tu smo i za vaše tepihe. Uslužno pranje, brzo i kvalitetno. Poseti nas na adresi Ive Andrića 2, Gazela, Mladenovac.
1: Kosma i Turs Ilić iz Mladenovca vrši prevoz putnika kvalitetnim autobusima od 6 do 30 mesta, kao i prevoz robe u zemlji i inostranstvu. Telefon za informacije i dogovor o prevozu 063 8027 503 Dejan. Sa nama je i Kosma i Dekor koji se bavi ukrašavanjem svadbi, rođendana, veselja, punoletstva i svih proslava. Telefon za informacije 064 66 53 218 Mara. Uvek sa vama Kosma i Turs Ilić i Kosma i Dekor.

0: Kad nemate mogućnosti da dođete kod lekara, Premium Medic dolazi kod vas. Obavljamo preglede, dajemo terapije i pružamo medicinsku pomoć na vašoj kućnoj adresi. Premium Medic, Ive Andrića 2, Mladenovac. Telefon 065 824 4442. Premium Medic, lekar na koga možeš da računaš.
1: Pečenjara Dragović u Mladenovcu, na Beogradskom putu u ulici Svetolika Rankovića broj 52. Nudi vam svoje proizvode po odličnim cenama, i to prasetinu po ceni 1800 dinara za kilogram, jagnjetinu 2800 dinara, piletinu 800 dinara i roštilj 800 dinara za kilogram. Sve ovo možete naručiti na telefone 064-3268-078 i 011-8231-039. Pečenjara Dragović, vaš pouzdani partner.

0: Pogrebne usluge Kala Mladenovac, ulici Ljube Davidovića, na broju 49, Strelište. Telefoni 061 509 4164 i 065 8384 583. Vrši kompletne pogrebne usluge i prevoz pokojnika na teritoriji Srbije. Refundaciju troškova preko PIO fonda, kao i organizaciju ručkova i cateringa. Odgovorno, brzo, povoljno. Kala pogrebne usluge Mladenovac. Telefoni 061 509 4164 i 065 8384 583.
1: Knjižara Max u Mladenovcu. Veliki izbor igračaka za sve uzraste, moderne torbe i galanterije, satovi, galerijska roba. U knjižari Max, kao i uvek, možete pronaći i veliki izbor školskog i kancelarijskog materijala, kao i školskih udžbenika tokom cele godine. Za sve informacije posetite nas ili nas kontaktirajte na brojeve telefona. Knjižara Max u Mladenovcu, u prodajnim objektima u ulici Kralja Aleksandra Obrenovića 41 i ulici Kraljice Marije broj 2. Telefon 011 82 40 410.
2: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
3: Info telefon 062 121 3399.

Tehnomanija. Sve za tvog ljubimca na jednom mestu. Do 25% popusta na kompletan asortiman opreme i hrane za kućne ljubimce. Više na tehnomanija.rs.

Za sva vaša slavlja do 500 mesta, svečana sala Miloradović Topola, telefoni 063 8048 245 i 065 22 27 720.

Muzički događaj pod šatorom, 12. jun, Gornja Trnava, u 20 časova nastupaju Bojana Golubović i Sale Show uz pratnju orkestra Braći Jovanović. Ko ne dođe, pričat ćemo drugi. Info i rezervacije na telefone 064-44-24861 Maja i 062-103-0220 Nemanja.

0: pogrebne usluge Kala Mladenovac u ulici Ljube Davidovića na broju 49 Strelište. Telefoni 061 509 4164 i 065 8384 583. Vrši kompletne pogrebne usluge i prevoz pokojnika na teritoriji Srbije. Refundaciju troškova preko PIO fonda, kao i organizaciju ručkova i cateringa. Odgovorno, brzo, povoljno. Kala pogrebne usluge Mladenovac. Telefoni 061 509 4164 i 065 8384 583.
1: Tehnički pregled Moretić u Mladenovac. Vrši registraciju vozila, prenos vlasništva, kasko osiguranje, registraciju na rate bez odlaska u MUP. Nalazi se u Kosmajskoj ulici broj 111 u Bataševu. Telefon za informacije 064 23 00 999. Tehnički pregled Moretić u Mladenovac. Vaš pouzdan partner. Produžetak registracije bez odlaska u MUP. Plaćanje na rate čekovima građana. Telefon 064 23 00 999. Tehnički pregled Trnava promet Topola. Komplet registracija putničkih i teretnih vozila bez odlaska u SUP. Mogućnost plaćanja registracije čekovima građana na 4 mesečne rate. Za svaku komplet registraciju izvršenu kod nas dobijate i poklon bon za gorivo u vrednosti od 2000 dinara. Plus usluge platnog prometa, odnosno plaćanje svih računa, sve na jednom mestu. 063 600 850. Tehnički pregled Trnava promet Topola.
2: Nešto novo kod Optop Tursa. Nova linija iz Vrnjačke Banje za Austriju. Preko Stubla, Kraljeva, Kragujevca, Topole, Beograda, Novog Sada, do Salzburga, Innsbrucka, do Bregenca, svakog utorka i subota iz Srbije, povratak svakog utorka i petka iz Austrije. Rezervacije na telefone u Srbiji 063-88-98-987 ili 062-121-3399. Optop Tours.
3: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
4: Info telefon 062 121 3399.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
1: Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić nakon govora na Svetskom urbanom forumu u Baku i niza sastanaka na marginama skupa obratio se i medijima. Rekao je da samo trajan mir može da donese dobrobit svetu, istakao je da su pred nama teška i izazovna vremena i da moramo da obezbedimo rezerve nafte i gasa koje se troše i u Evropi i u Aziji. Najavio je da će po povratku u Beograd već sutra ili prekosutra održati sastanke sa novim timovima kako bi se obezbedile rezerve energenata zbog situacije u svetu koja postaje sve teža i komplikovanija. Vlada Srbije donela je odluku o privremenom smanjenju iznosa akciza na naftne derivate, koja će važiti do kraja maja, objavljeno je u službenom glasniku. Akciza za olovni benzin iznosit će 61,24 dinara po litru, za bezolovni benzin 57,6 dinara po litru, a za gasne ulja 59,23 dinara za litar. Međunarodni sajam tehnike i tehničkih dostignuća održat će se na Beogradskom sajmu od 19. do 22. maja i na njemu će se predstaviti oko 600 izlagača iz 31 zemlje. Slogan ovogodišnjeg 68. sajma tehnike i tehničkih dostignuća je tehnologija bez maske i na ovoj četvorodnevnoj manifestaciji bit će predstavljeno 70 inovacija i tehnoloških novosti. Košarkaši Partizana dočekat će večeras od 20 sati u Beogradskoj areni Crvenu zvezdu u prvoj utakmici play-offa polufinala ABA lige. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji će sutra biti malo do umereno oblačno vreme sa sunčanim intervalima, a na jugu i jugozapadu Srbije se uz više oblačnosti posle podne ponegde očekuje kiša ili lokalni pljusak uz mogućnost grmljavine. Duvaće slabi umeren severni i severozapadni vetar, najniža temperatura biće od 5 do 10, a najviša dnevna od 19 do 23 stepena.
4: Da li ste znali da se slabovidost kod dece mora rešiti do 8. godine, do kada se vid razvija? Sveti vid je jedna od retkih ustanova u svetu koja ovaj problem uspešno rešava, zahvaljujući vrhunskom profesoru, dobitniku 6 evropskih nagrada za lečenje slabovidosti kod dece. Sveti vid, Beograd, Dobrečina 27, 328-3737.
5: Optop Info.
6: Optop Info.
5: Optop Info.

0: Poczny.
1: Poštovani slušalci i ostali koji niste slušalci.
2: Jači od eksplozije, jači od groma, DJ Toma.
3: 3, 4, pola 6, pola 10, pola 12, sad.
4: DJ Toma, nema pojma.
5: Od 21 do 24 h, ni više ni manje, s Tomom čavrljanje.
2: DJ Toma.
6: Govori Toma pobrati, mole se svi slušalci da pojačaju radio.
5: Od 21 do 24 h, ni više ni manje, s Tomom čavrljanje.
7: Svakog ponedeljka od 21 do 24 časa, čavrljanje.
2: DJ Toma.

0: Nemoj prevrtiš te stanice, će pokvariš nešto. Nego da staviš na 106,4 i da slušamo Op Top
1: Radio.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Autoškola Anastasija Mladenovac, ulica Kralja Petra I, broj 296, stari tržni centar, prvi sprat. Vrši obuku kandidata B kategorije sa najiskusnijim instruktorima vožnje. Kompletna obuka traje samo 2 mjeseca. Plaćanje na više rata i čekovima građana po dogovoru. Uverite se i vi u stručnost, kvalitet i uslove obuke Autoškole Anastasija iz Mladenovca. Telefoni 011-82-402-78 i 060-42-34-590. Autoškola Anastasija Mladenovac. Kosma i Turs Ilić iz Mladenovca vrši prevoz putnika kvalitetnim autobusima od 6 do 30 mesta, kao i prevoz robe u zemlji i inostranstvu. Telefon za informacije i dogovor o prevozu 063-8027-503 Dejan. Sa nama je i Kosma i Dekor, koji se bavi ukrašavanjem svadbi, rođendana, veselja, punoletstva i svih proslava. Telefon za informacije 064-66-53-218 Mara. Uvek sa vama Kosma i Turs Ilić i Kosma i Dekor.

0: voždara Denis Kop Kovačevac u ulici Lazara Čokića 5B. Prodaja i obrada cevi, limova, profila. U ponudi usluge sečanje profila po meri, kružno savijanje profila, savijanje limova, CNC sečanje limova, izrada hidrauličnih creva. Prevoz robe na adresu kupca. Kvalitetno, brzo, povoljno. Denis Kop DOO Mladenovac, Kovačevac. Telefon
1: 063-8923-344 063-8923-344.
0: Polovni delovi za Ford vozila. Auto otpad, Sole Ford Mladenovac, Međulužje, Put za Topolu. Veliki izbor polovnih delova za putnička i kombi vozila. Najpovoljnije cene i stručna usluga. Auto otpad Sole Ford Mladenovac. Telefon 069 22 44 666.
2: Samouslužna auto perionica Mladenovac sa najsavremenijom opremom za pranje, šamponiranje, voskiranje i ispiranje putničkih i kombi vozila. I to nije sve. Na svakih 5 pranja, jedno pranje gratis. Nalazimo se iznad kružnog toka za selo Mladenovac. Radno vreme od 0 do 24 sata. Za izvršeni tehnički pregled u autocentru Bulevar, gratis pranje auta.
3: Trgovina Nole u Mladenovcu nudi veliki izbor raznovrsnih artikala po najpovoljnijim cenama. U svojim radnjama u ulici Janka Katića 1 na autobuskoj stanici, Kraljice Marije bez broja na Zelenoj pijaci, Radnička 16, Dedinje, Vuka Karadžića 9A, naselje 25. maj. Trgovinske radnje Nole Mladenovac.
4: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
5: Info telefon 062 121 3399.

firmi Soul Food u Aranđelovcu za prodaju i razvoz pića. Potreban je vozač kombija B i C kategorije. Imagacioner, prijave kandidata na broj telefona 060 304 2150. Radim danima od 8 do 15 časova, subotom od 8 do 13 časova.

povodom obeležavanja 30 godina održavanja prvog izbora za Mis Srebrnog jezera, prvo polufinale održat će se 20. maja. Hotel Palas Beograd. Budi i ti učesnica jedinstvenog festivala lepote na našim prostorima. Telefon za prijave devojaka i rezervaciju mesta 06583666065. Prijatelji izbora. Hotel Palas, ugostiteljsko-turistička škola, Saken International, prvo polufinale prestižnog 31. izbora Miss Srebrnog jezera 2026. Sreda 20. maj, Hotel Palas, Beograd. Prijavi se i ti!

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Vreme je za prolećne radove i sigurnu vožnju. Autoshop Ristić u Topoli nudi sve što vašem ljubimcu na 4 točka treba. Iskoristite predsezonsku akciju. Letnje gume za sve tipove automobila već od 3.500 dinara. A za naše domaćine specijalna akcija traktorskog programa uz vrhunske Ruma gume. Kompletan asortiman autodelova na jednom mestu. Pozovite nas na 063-8905-242. Autoshop Ristić, kvalitet koji pokreće.
3: Agrogas, izložbeno-prodajni salon poljoprivredne mehanizacije Međulužje Mladenovac na putu Mladenovac Topola. Veliki izbor mašina za poljoprivredu, traktori, IMT, tafe, solis, lovol, plugovi, freze, atomizeri, prskalice, kosačice, sakupljači sena, prikolice, cisterne, tileri, podrivači sila i ostale mašine za poljoprivredu. Prodavnica rezervnih delova za poljoprivredne mašine, prese, balirke, sakupljače sena, berače, noževi za kosačice i freze, delovi za rotacione kosačice, prskalice, atomizere, zaštitne maske za polivanje, gume, ulja i akumulatori. Originalni rezervni delovi marke Sanspers. Kompletna ponuda delova za traktore IMT, IMR, tafe, kao i rezervni delovi za freze. Sve za navodnjavanje, rasprskivači, topovi, pumpe za navodnjavanje, tifoni, program Peštan Aranđelovac, creva, traka kap po kap, fitinzi, okiten, rezervni delovi za muzilice, pulsatori, sisne gume, sabirnici mleka. Saveti u vezi subvencija, kontakt telefoni 011-77-42-580, 062-55-55-26. Poljoprivrednici, dođite kod nas. Agrogas.
2: Zdravlje ne čeka. Zato Premium Medic radi svaki dan tokom celog dana. Dok drugi rade po potrebi, mi smo uvek tu. Svi specijalistički pregledi na jednom mestu, bez čekanja. Mladenovac, Ive Andrića 2. Telefon 065-824-4442. Premium Medic, dostupni kad vam je najpotrebnije.
3: Gvožđara, Denis Kop Kovačevac u ulici Lazara Čokića 5B. Prodaja i obrada cevi, limova, profila. U ponudi usluge: sečanje profila po meri, kružno savijanje profila, savijanje limova, cence sečanje limova, izrada hidrauličnih creva. Prevoz robe na adresu kupca. Kvalitetno, brzo, povoljno. Denis Kop DOO Mladenovac, Kovačevac. Telefon
4: 063-8923-344. 063-8923-344.
5: MDP Stolarija Mladenovac izvodi i ugrađuje PVC i aluminijumsku stolariju. Tu smo zbog vas. U ponudi imamo vrata, prozore, roletne, komarnike, venecijanere, ukrasna vrata, garažna vrata, zastakljivanje terasa. Ove proizvode možete naručiti na telefon 064-2124-799. Odličan kvalitet, odlične cene. Vaša MDP Stolarija Mladenovac.
6: Nalazimo se u ulici Nikole Pašića 253B, granice.

0: 30 godina.
1: Kvaliteta, iskustva, tradicije.
2: Mico i dobrog pečenja.
1: Restoran Daščara Mladenovac 011 8201 6006 06 4573567 7.

0: tvom autu.
1: Na mobilnom telefonu ili tabletu.
0: Na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu.
0: I slušaj Op Top Radio gde god da si.
2: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.

0: Poštovani slušalci i ostali koji niste slušalci.
1: Jači od eksplozije, jači od groma, DJ Toma.
2: 3, 4, pola 6, pola 10, pola 12, sad.
3: DJ Toma, nema pojma.
4: Od 21 do 24 h, ni više ni manje, s Tomom čavrljanje.
1: DJ Toma.
5: Govori Toma pobrati, mole se svi slušalci da pojačaju radio.
4: Od 21 do 24 h, ni više ni manje, s Tomom čavrljanje.
6: Svakog ponedeljka od 21 do 24 časa, čavrljanje.
1: DJ Toma.
7: Radnja za prodaju i ugradnju PVC stolarije Macura Mont iz Misače kod Aranđelovca vrši prodaju prozora, vrata, zastakljivanje terasa, roletni, komarnika, mermernih okapnica. Za celu kuću poklanjamo gratis venecijanere. Radimo sve vrste aluminijumskih i PVC ograda za dvorišta, terase i stepeništa. Vršimo uzimanje mera, demontažu stare stolarije i prevozi u gradnju na cijelom području Srbije. 20 godina sa vama, PVC stolarija Macura Mont Misača. Pozovite nas i proverite naše cene na broj telefona 064-1248-735. www.boskovicmont.com 069-1299-390. PVC stolarija Macura Mont iz Misače kod Aranđelovca.
8: Pa neka se spremi Branko Kosanić i Vlada Paronja za show program. Aj sad! Evo ga, gospodin Luis je krenuo prvi. Polako samo.

narod, sada nema mira, kada džej i Petula svira. Ovaj narod, sada nema mira, kada džej

0: a sad jednu za vlasnika Tomu Ilića. Ima i vina i pića.
1: Pa je sad ovo. Aoj Tomo, što si tako tužan, što ostade ti pevaču dužan. Aoj Tomo, ništa nisi dao, ko da ti se note. Dobili smo kola na pokon.

0: preko, ajde idemo preko, s one strane u jagode rane, čik, čik, seko, ajde idemo preko, s one strane u jagode rane. Specijalna reklama za specijalne goste.
1: Samo nema da zaboraviš, direktno si u programu.
0: Bilo je jela, bilo je i pića, pozdravljam.

Pa neka se spremi Branko Kosanić i Vlada Paronja za show program. Aj sad! Evo ga, gospodin Luis je krenuo prvi. Polako samo.

0: na Oplencu, opalio top, najbolje je, verujte, radi op top top na Oplencu, opalio top, najbolje je, verujte, radi op top.
1: A sad jedno za vlasnika Tomu Ilića. Ima i vina i pića.
0: Pa je sad ovo. Aoj Tomo, što si tako tužan, što ostade ti pevaču dužan. Aoj Tomo, ništa nisi dao, ko da ti se note. Dobili smo kola na poklon.

0: aj idemo preko, s ove strane u jagode rane, čik, čik, seko, aj idemo preko, s ove strane u jagode rane. Specijalna reklama za specijalne goste.
1: Samo nema da zaboraviš, direktno si u programu.
0: Bilo je jela, bilo je i pića, pozdrave.

Kula, DJ-u Leđa. Sve vas vole, pozdravljaju Saša i Peđa. Ne okreći Betula, ti majstoru Leđa. Sve vas vole, pozdravljaju Saša i Peđa. Mašinica, mali dreš, što me ljubiš kad rumeš? Što me ljubiš, što me gnjaviš kad rumeš da daviš? Joj, lule moje, u selu te nema. Joj, mileva, što si me zanela?

je pesma radosti i sreće. Ovo je balada koju suze prate. Ej, ona je moje najlepše proleće, njoj je ime tajna, a mene svi znate.

0: Za mene je hard rock način života.
1: Ma pali, brate, off-top je zakon.
0: Pali, brate, off-top je zakon.
2: Off-top radio, 106,4 FM.

0: samo malo da se namestim.
1: Pa da slušamo Optop i Dede Radio.
2: Ovo je radio, slušaju svi, ceo Srbije, i Pomara, i Japan, i Jamajka, pa ništa, i ja Brazil.
3: Ja volim tako.
4: Ja hoću tako.
5: Ja živim samo tako.
4: Jer je s nama lako.
5: Op top radi.
1: 106,4 FM stereo.
6: Evo što, poštovani prijatelji, 106,4 FM stereo, vaš Optop radio, medijska kapija, Šumadije. Znate već frekvenciju na kojoj radimo u Šumadiji, ovu zemaljsku, znate i onu na kojoj možete nas slušati u celom svetu putem interneta, na našem sajtu

0: da se počne, naravno, još jedno izdanje emisije Čevrljanje u živom programu, ali pre toga reklama za Radio Player.
1: U tvom autu,
2: na mobilnom telefonu ili tabletu,
1: na tvom TV-u ili kompjuteru.
3: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
1: i slušaj Op Top Radio gde god da si.
3: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.
0: Da, da, Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom, bilo gde da ste u svetu i u vašem automobilu i u vašem krevetu i u vašoj fotelji. U svakom slučaju, poštovani prijatelji, dugo sam razmišljao da li da krenemo sa živim programom u ovoj našoj večerašnjoj emisiji, ali zahvaljujući vama i vašoj energiji, rešio sam da odradimo i ovu emisiju Čevrljanje ovog ponedeljka 18. marta 2026. godine. Repriza ove emisije 23. maja u subotu od 11 do 14 plus ovog 18. maja u živom programu, na programu Optop Radija, na frekvenciji 106,4 MHz. I naravno, namerno sam pustio na početku našeg učerašnjeg druženja dobar nikad zakasnio nije, to znate, a dobar je ovoga puta bio i tačan, pa je došao pre 21 sat u program Optop Radija, ali sticajem okolnosti, evo u živom programu krećemo tek sada i naravno družit ćemo se kao i obično, ali ne baš. Znači, telefon 03-46-811-587 nije u funkciji ta fiksna linija ove večeri, pa ćemo se družiti uz pomoć broja telefona 062-121-3399 koji je namenjen za sve vaše, da kažem, ajde, i pozive i poruke putem SMS-a i Vibera. Nešto se desilo, to sam video tek kad smo stigli u studio, ali dobro. Ispravit ćemo mi to, pa ćemo tu liniju osposobiti za sljedeći ponedeljak. Nije to našom greškom, ali se dešava i to. Tako, bez fiksnog telefona radit ćemo ove večeri, ali tu je mobilni telefon i broj telefona 062-121-3399 za sve vaše SMS i Viber poruke, kao i obično. Znate već da je prijatelj ove emisije, Macura Mont i Misača Aranđelovac, da sve od aluminijuma i od PVC-a proizvode oni, oni su prijatelji ove emisije, pa imamo dužnost, dakle, i obavezu da i ovu emisiju odradimo i zbog njih, između ostalog, jer su oni naši sponzori već godinama. Njihov izloženi prostor je u Aranđelovcu, u ulici Vožda Karadžića broj 140, tamo je njihov izložbeni salon, tamo možete njih kontaktirati, otići na licu mesta, pogledati šta sve to oni proizvode i naravno dogovoriti, a gospodin Milutin Bošković, vlasnik ove kompanije, izlazi na teren, uzima meru i naravno radnici, kasnije njegovi saradnici, sve to lepo vama ugrade, kad su u pitanju roletne, prozori, komarnici, balkonska vrata, terase, sve ono što treba za vaš dom, za vaše dorište, za vaše dvorište, tu je Macura Mont. A na početku naše emisije dugo smo slušali pesme koje je izvodio, odnosno otpevao u emisiji Nikad nije kasno, a i neke njegove pesme koje smo mi tek danas pronašli, gospodin Zoran Lukić Meče, čovjek iz Zagorice, dakle tu naš zemljak Šumadinac između Topole i Aranđelo, između Topole i Mladenovca, tu se rodio, tu povremeno dolazi i to baš ono često, inače živi u Beču, u Beču je napravio veliku muzičku karijeru, a da vam kažem, dobru i veliku muzičku karijeru pravi i u emisiji Nikad nije kasno i zaista jedan od favorita za osvajanje i za možda i pobednika ovog serijala koji se emituje na Prvoj televiziji u produkciji Grand, dakle emisija Nikad nije kasno, gde smo oslušali par pesama u njegovom izvođenju Zorana Lukića Mečeta. A kada smo već kod njega, da kažemo da on je ušao u polufinale,

0: Finale koje je zakazano za 7. jun ove godine od 21 sat, bit će glasanje putem Facebooka, zato pripremite se i podržite Zorana Lukića Mečeta u toj emisiji, jer zaista čovek odlično peva i zaista je veliki poznavalac narodne muzike. Dakle, Zagorica, pored legendarnog Zorana Jovanovića, ima još jednog fantastičnog pevača koji je doduše u poznim godinama, ali još uvijek dobro peva i dobro ga služi glas, a on se zove Zoran Lukić Meče, pa svoje glasove dajte tog 7. juna. Naravno, u emisiji nikad nije kasno, a glasat će se 24 sata po završetku te emisije. I ko bude imao najviše vaših glasova, taj će naravno ući i u finale. E sad, na početku našeg druženja, ja ću pustiti još jednu pesmu uz ovu najavu koju sam uradio, ali pre toga da pustim onu legendarnu. A vi znate koju? Ovu. Spavaj, mala, spavaj, iako ti se ne spava. Ajde, kreni, Betula, kreni. Branko Kosaniću. Naravno, oni su pokoju, ali ostale je njegova pesma. A Betula je još živ.
1: Mala krevet sprema, mala krevet sprema.
0: Ajde, mala, zategni čaršaf.
1: Pa se brine. Zašto njene ne?
0: Brinule se i ove zašto mene nema sat i nešto. 22 sata i 25 minuta čavrljenje. Ajmo sa vašim SMS porukama.

šta mogu da kažem, već samo bravo, bravo, bravo i svaka čast Zoranu Lukiću Mečetu na izvođenju ove lepe pesmice u emisiji Nikad nije kasno. A ja da bi popravio raspoloženje i vama, a i meni, evo jedne pesme po mom izboru za sve vas, pevaće Radiš Urošević, a pesma se zove Zavičajna. Ali ćemo da pustimo ovu pesmu iz početka. Da nešto ne propustimo.

Pa vreme je da počnemo sa vašim SMS porukama i sa vašim porukama i naravno koje pristižu putem SMS-a i putem Vibera. Među prvima javio se i čovek koji se zove Dejan iz Vinče kraj Topole i koji kaže ovako: za tomu mog prijatelja od bageriste Mikice i Pere pesma Muke moje niko ne zna, a pozdrav od Dejana iz Vinče. E, za Dekija iz Vinče, Muke moje niko ne zna, razmišljali smo ko bi mogao da peva tu pesmu, pa nam se pojavljali ovdje da tu pesmu peva Zorica Brunclik, Muke moje niko ne zna, pa ćemo tu pesmu i da pustimo.

Poštovani prijatelji, znate već da je u pitanju program Opto Bradija, emisija Čao Vrljanje, 22 sata i 44 minuta ovog ponedeljka, 18. maja, reprizova emisije subotom od 11 do 20, do, od 11 do 14 plus. Subota sljedeća nosi naslov 23. maj, tekuće 2025. 26. godine. A znate već da je prijatelj ove emisije niko drugi nego oni, a oni su Macura Mont. Pa za Macura Mont, za njegove klijente, prijateljke, živim i firme Macura Mont, veliki pozdrav vlasniku radija i svim slušalcima, svim kupcima PVC stolarije Macura Mont. To vas pozdravlja sve vas i očekuje da ga pozovete ukoliko imate nešto da radite i da gradite. Gospodin Milutin Bošković. Kaže, za nas večeras tri pesme. Prva od Vardara pa do Triglava. S obzirom da je Macura nekadašnji veliki akcijaš, znate da su bile organizovane omladinske radne akcije, da je gospodin Milutin Bošković bio i komandant aranđeločke brigade 19. septembar. Davno to beše Macura, ali ja se sećam. Bio sam mala beba. Tako da ćemo za gospodina Milutina Boškovića pustiti baš tu pesmu za početak. Od Vardara pa do Triglava, da evocira čovjek uspomene.

0: Radnja za prodaju i ugradnju PVC stolarije Macura Mont iz Misače kod Aranđelovca vrši prodaju prozora, vrata, zastakljivanje terasa, roletni, komarnika, mermernih okapnica. Za celu kuću poklanjamo gratis venecijanere. Radimo sve vrste aluminijumskih i PVC ograda za dvorišta, terase i stepeništa. Vršimo uzimanje mera, demontažu stare stolarije i prevozi u gradnju na celom području Srbije. 20 godina sa vama, PVC stolarija Macura Mont Misača. Pozovite nas i proverite naše cene na broj telefona 064-1248-735. www.boskovicmont.com 069-1299-390. PVC stolarija Macura Mont iz Misače kod Aranđelovca.
1: Da, Macura Mont, Misače, Aranđelovac, izvorni prostor u Aranđelovcu, ulici Vožda Karadžić, broj 140, tamo su oni, tamo možete pogledati šta to oni proizvode, a oni su Macura Mont. A mi nastavljamo dalje, se družimo, mislim, čavrljanje na programu Optop Radio, naravno na frekvenciji 106,4 MHz i na mnogim platformama koji remituju naš program na netu u celom svetu. Dakle, čevrljanje ponedjeljkom od 21 do 24 plus i u repreznom terminu subotom od 11 do 14 plus i ovog ponedjeljka 18. maja. Mi smo tu, tu ste i vi. Družimo se uz pomoć broja telefona 062-121-3399, broj telefona namenjen za vaše SMS i Viber poruke, zato pišite, dajte malo vašem raspoloženju, a i našem, sa nekom dobrom, lepom pesmom da popravimo. Da se popravimo! Naravno, poruka emisije kao i uvek, znate, poštovani prijatelji, ona poruka, volite se ljudi. Zašto se ljudi ne vole? Svuda i na svakom koraku. Delite ljubav da bi vam ljubav bila uzvraćena. E, a mi u ovom trenutku, mislim, a mi ovoga trenutka, da tako kažem, čitamo jednu poruku koja je stigla. Kaže ovako, zdravo Tomo, pozdravljam i sve u studiju i sve naše optopovce. Nada, kaže, mogu li dve pesme za mene? Ne, Nada, nagrigo. Nada je ta naša slučateljka koja piše i kaže, mogu li dve pesme za mene? Dunjo mirisna od Zorice Brunclik, a druga je Šadrvani od Šabana Šaulića. Mnogo ti hvala, Tomo. Hvala i tebi, Nado, što pišeš, što si tu na programu Optop Radija, na frekvenciji 106,4, tu je vaša skala vašeg radioprijemnika. A mi idemo da pustimo tu pesmu koju peva Zorica Brunclik, samo za tebe i za svoju dušu, za tvoju dušu i za sve naše drage optopovce, slušaoce Optop Radija, muške, a i ženske.

Da, da, poštovni prijatelji, 23 sata i 11 minuta, program Optop Radija, emisija Čavrljanje, ponedeljak je ovaj 18. maj ove godine, 26. 2000, naravno, 26. Ajme nastavno dalje da čitamo vaše SMS poruke, odnosno ovoga puta su Viber poruku pitanju, pa piše ovako, veliki pozdrav tebi Tomo i pozdravljam sve vas u studiju. Naravno, kao i uvek, naše lepe optopovke, jer da nije njih, šta bi mi, tačno. Pozdrav i našim vernim optopovcima, koji su uvek uz nas od Gorana. Tomo, mogu li dve pesme? Pesma od Željka Samrđića, 9000 metara, ne metara, nego milimetara, kaže, a druga od Željka Samrđića i Crvene jabuke, Aleje ljubavi. Hvala, Tomo, i pozdrav svima vama. A mi kažemo isto, sve vas volimo, naše dragi optopovce i optopovke, mi iz studija Optop Radija i naravno po želji Gorana puštamo te pesme 9000 metara pod morem. Pod morem. Ja te volim više, ja te volim najviše, kaže Željko Samrđić. U ovoj pesmi, po želji Gorana.

da čuli ste, dakle, prijatelji emisije, ove je naše emisije Čavrljanje ponedjeljkom od 21 do 24 plus i u reprezentativnom terminu subotom od 11 do 14 plus je Macura Mont. Ali ukoliko vam je potrebno nešto za vaš, za vaše dvorište da bude još lepše, za vašu vikendicu, za vašu dom, tu je Terza Beton. Betonska galanterija, vrhunskog kvaliteta, u zaista vrlo, vrlo povoljne cene. Čovjek dovozi sve eksponate do vaše lokacije, do vaše destinacije i naravno čak vam pomogne da to ugradite. Zato Terza Beton Krčevac je tu, stojim na raspolaganju. Pozovite, pogledajte ih. Ako ne možete otići do njih, tu je Instagram nalog na adresi terza_beton_krčevac. Pa se uverite u to što oni zaista rade. A mi nastavljamo dalje, se družimo uz dobru narodnu muziku, dakle po vašem izboru. Pa imamo još jednu lepu pesmicu da pustimo za našeg prijatelja Gorana, koji kaže da peva Željko.

već je bilo prekasno za snove. Nisam se ni snašao, a moj ode anđeo

čuli smo tu lepu pesmicu od Željka Samardžića i Crvenih jabuka, po želji našeg slušalca Gorana, a mi nastavljamo dalje da se družimo u 23 sata i 23 minuta, zamislite koliko je sati na časovni koptop radija. Kad pogledam i kad vidim takve cifre, znam da je sve nešto lepo i da se vi lepo zavodite sa nama. Poštovani prijatelji, jer to su lepe cifre na našem časovniku, što govore nešto. A govori naš slušalac koji piše ovako, ne znamo da li je optopovac ili optopovka, u svakom slučaju piše nam iz Skopljara. Kaže, pozdrav iz Skopljara, najbolji ste, kud me vodiš, živote jedini. Eto, to je on samo napisao ili ona. Tu pesmu peva Angel Dimov, jedna zaista predivna pesma, pa da čujemo. Kud me vodiš, živote jedini, pitam se i ja i to baš sada. A pita se Angel Dimov, a pita se Jovana.

Да-да, автопрадион. Чеврljanje. Dobro raspoloženje, nadam se. I dobri zvuci narodne muzike. Samo za vas. Po vašoj želji.

Dakle, to je bilo za Banjanca i za njegovu lepu ženu. A mi se selimo malo do Aranđelovca, tamo nas sluša ovoga trena, a i boga mi svake emisije, naša slušateljka Zorica. Koja kaže, ja bih da čujem, sinic sam pola kafane popio. Pa mi tamo pominje nekog pevača, mislim, koji peva tamo na nekim televizijama. Ne, Zorice, tu pesmu peva legendarni pevač koji se zove Željko Bebek, bivši vokalni solista grupe Bjelodugme. I pesma se zove Sinus sam pola kafane popio. Evo originalne verzije te pesme.

0: Toma, nema pojma.
1: Da, DJ Toma, nema pojma, mi nastavljamo dalje. To je bilo za Zoricu, zbog čega i zbog koga. Zorica iz Aranđelovca nije noka sklopila prošle noći, ne znamo, javit će ona. Drž se, Zorka, samo čvrsto, sestro. A mi nastavljamo dalje, se družimo na programu Autobrade, mislim Čavrga Njeg, pa kaže za Zorku, koja uvek pomeša pesme i pomeša pevače, ali dobro, mi imamo strpljenja i sve to da lepo rastumačimo. Kaže, još me boli jedna stara rana. E, znaš li, Zorka, ko peva tu pesmu? Tu pesmu peva Nada Obrić. Evo, slušaj. Stvarno je dobra pesma. Dakle, nije spavala Zorka, a sad je boli jedna stara rana. Zato ona nije ni spavala.

0: Čevrljanje u pitanju, 23 sata, 44 minuta, dakle još 16 minuta do 12 sati. Pravo vreme da čujemo reklamu za Macuramont. Da, da, prijatelje ove emisije, Macuramont. A nakon toga krećemo sa vašim, naravno, da čitamo vaše SMS poruke koje pristižu na naš telefon 062-121-3399, telefon za vaše SMS i Viber poruke na programu Optub Radija na frekvenciji 106.4 MHz, Medijski kapija Šumadije, Čavrljanje, ponedeljkom od 21 do 24 plus i u repriznom terminu subotom od 11 do 14 plus. Reklama za Macuramont.
1: Radnja za prodaju i ugradnju PVC stolarije Macuramont iz Misače kod Aranđelovca vrši prodaju prozora, vrata, zastakljivanje terasa, roletni, komarnika, mermernih okapnica. Za celu kuću poklanjamo gratis venecijanere. Radimo sve vrste aluminijumskih i PVC ograda za dvorišta, terase i stepeništa. Vršimo uzimanje mera, demontažu stare stolarije i prevozi u gradnju na celom području Srbije. 20 godina sa vama. PVC stolarija Macuramont Misača. Pozovite nas i proverite naše cene na broj telefona 064-1248-735. www.boskovicmont.com 069-1299-390. PVC stolarija Macuramont iz Misače kod Aranđelovca.

Da se počne i da se nastavi čavrljanje, čavrljanje, svi na autofrekvenciju. Pa idemo do Topole, tamo nas prati naša slušateljka. Ne znam da li želi da ostane anonimna ili ne, ili da kažemo njeno ime, ali dobro, ajde, nećemo. Kaže, može li Šaban Šaulić, miliju me tvoji prsti mali? Jesu mali ili nežni njegovi prsti? Ali u svakom slučaju neka miluju, pa kakvi su da su. Da li su duži, da li su kraći? Dakle, za slušateljke Stupole, miluju me tvoji prsti mali. Šaban, Optup Radio.

dakle, poštovni prijatelji, 23.52, toliko je na časovniku Optop Radija, čavrljanjem. Pustili smo Mitu pesmu za našu slušateljku Milanku, koja kaže: miluju me tvoji prsti, nežni, mali, već kakvi. A bog me, nama je to u računaru pogrešno upisano. Nije to ta pesma, kaže Jona, kaže, nije ta pesma. Dakle, ja nisam ispratio, nisam preslušavao, pustio sam je tamo kako nam je pisalo, neko je to greškom upisao nekada. Tako da, verovatno, ta pesma Miluju me moji prsti mali. Kada se po nekim drugim nazivom u našoj fonoteci, ali dobro. Ispravit ćemo grešku, to su druga sredstva komunikacije, pa smo se mi snašli. A ko se snađe, on je snađen, jel' tako? Pa ćemo da pustimo tu pesmu pravu koju je tražila Milanka. Miluju me tvoji prsti mali.

Da, da, baš lepa pesma, lep izbor naše slušateljke iz Topole Milanke, saj, kako kaže ono, miluju me tvoji prsti mali, za nju i za njenu dušu i za sve vas. A mi se putem naše frekvencije u 23 sata i 58 minuta, 2 minuta do 24 sata, još malo smo u ponedeljku, već će biti ponedeljak zaboravljen. Ovo je 18. maj ove godine 2026. Čekat ćemo reprizu u subotu koja nosi datum 23. maj. Prijatelji emisije Macura Momca od Aluminija PVC proizvode oni, a to sve su prozori, vrata, ograde, komarnice, roletne, zabraste, zavese nisu od Aluminija od PVC, već jednog lepog platna. Zato ih pozovite, proverite, kupite, naručite, oni će vam to sve ugraditi po vrlo povoljnoj ceni. Ceni, ceni. Cene oni dobro, a cenite i vi. A dobro ceni naša slušateljka iz Vladanovca koja se zove Vesna. Vesna, ona je uvek svesna. Kaže, može li za mene večeras, što ima jedna pesma, Mira Kosovka, i tajna, nije tajna, Šeki Turković. Ajde, pustimo Miru Kosovku i tu pesmu, što ima jedna pesma, na programu Optop Radija.

Evo i sledeće pesmice, poželji Vesnice. Evo sledeće pesmice, poželji Vesnice iz Mladenovca. Kaže, tajna nije tajna, Šaki Turković, samo za nju.

Evo nas, poštovani prijatelji, Laptop Radija, znate već da je ova emisija Čevrljanje, da je na programu ponedjeljkom od 21 do 24 plus 100 plus ovoga trenutka iznosi 7 minuta. Dakle, još se malo družimo, vi pišite, ako imate nešto posebno da nam kažete, ili bitno ili nebitno, ili baš želite da poslušate neku pesmu uz moju najavu, pišite 062-121-3399, to je broj telefona za vaše SMS i Viber poruke ove noći. Prijatelje emisije, niko drugi nego Macura Mont, Misrče Aranđelovac, znate već šta se oni rade, ali dobro, nije na odmet i ponoviti. Dakle, sve od aluminijuma i od PVC-a proizvode oni, Macura Mont, Misrče Aranđelovac, izložbeni prostor u Aranđelovcu, u ulici Vožda Karađorđa, broj 140, na toj su adresi. Tamo su izloženi njihovi proizvodni eksponati. Mi se selimo do Topole, tamo nas sluša naša slušateljka koja vredno radi ove noći. Kaže, dobro veče, da li bi mogao da pustiš od Snežane Đurišić pesmu Moj genije? Naravno da može, sve može na program Optop Radija, pa možemo da slušamo i Snežanu Đurišić u pesmi Moj genije.

da zaigramo malo uz ovo lepo kolce koje izvodi Momčilo Radosavljević Cile, a pes kolo se zove Kukuriku Juriš. Juriš, u 24 sata i 14 minuta, već je utorak 19. maj. Dobra noć, a vama koji ovaj program pratite u subotu 23. maja, dobar dan. Biće već malo popodne, jel da? U svakom slučaju, dobar vam dio, poštovani prijatelji, svaki deo dana koji je dana, da, dan traje dan. Dan je 24 sata, a ima dva dela, noć i dan. Ovo se mi družimo ovog ponedeljka po noći. Ponedeljak na utorak, a u subotu ćemo se družiti po danu. U svakom slučaju, dobrodošli u program Optum Radija na frekvenciju 106.4 MHz u emisiju Čavrljanje. Još malo ćemo se družiti uz dobru narodnu muziku po vašem izboru. Evo još jedne predivne pesmice koju peva grupa Zana, kaže Majstor za poljubce, i ovo je vaša muzička želja.

E, to je bila Zana u pesmi Majstor za poljubce, a moj prijatelj, saradnik i drug Pera Šarm, muzički urednik ovog radija, kaže meni Tomice tetke zezaju. Neka tetke, neka se zezaju, neka se vole i neka budu voljene, Pero. Šta ćemo? A mi nastavljamo dalje sa druženjem na programu Optop Radija, još jedna lepa pesmica po želji. E, ne po želji, nego kaže i da znaš, Vesna je svesna. Daj, pa naravno. Svaka Vesna mora biti svesna.

to je bila ta pesmica za naše prijatelje u Kusatku. A vi ako ste raspoloženi da čujete još neku lepu pesmu u vašem izboru, pišite nam 062-121-3399 ili da mi večerašnje druženje privodimo kraju. Ali baš i nećemo. Ja ću za vas pustiti nekoliko novih pesama, čisto ono malo ovih šaljivih, da tako kažem, da ne upotrebim neki drugi izraz i neku drugu, možda ružniju reč, ali ću reći šaljivi. Mnogi od vas niste pristalice takve narodne muzike, mnogi jesu. Ali kad je Optop Radio u pitanju, za svakog po nešto.

od nas iz Optobranija za svačiju dušu pokoja dobra, mislim pesma. Pa sam ja odlučio da pustim jednu pesmu, mislim da je ovo nova pesma, novi hit za 2026. godinu, Baba dedu traži. Evo da čujemo o čemu se radi. Za sve babe i za sve dede ovoga sveta koje prate program Optopradija. Dakle, baba dedu traži.

0: Šta će baba da da? Šta baba može da da? E, verovatno baba zna da spremi jednu dobru gibanicu. Gibu, gibu, gibanicu. Ajde, za sve babe.
1: Došao jedan dedo, šešir nakrivio.
2: Ja sam taj za tebe.
1: Pa se nasmio.
2: Baba ga odmjeri od glave do pete.
1: Ako

Dobro, gde mi poslado smo k dedu kad je baba zagorela? Dobro, nećemo više na tu temu, pola jedan je ove noći ili 24 sata i 30 minuta, program Optop Radija na frekvenciji 106,4 MHz, Medski kap još vodi emisija Čavrljanje, ponedeljkom od 21 do 24 plus i u repriznom terminu svake subote od 11 do 14 plus. Možete nam još pisati ukoliko ste zainteresovani, ukoliko vam ne spavate, ukoliko spavate, lep san, laku noć. Ali ja ću vama pustiti još neku lepu pesmicu. Pored toga što ću da kažem da Ben Slaviše Aluge, dakle za vas i za vaša slavlja, jedan dobar mladi bend, iz Topole naravno, očekuje i vaš poziv, pa ću pustiti reklamu za

0: Evo kako sviraju oni, dakle to kolo, vez kolo, od Patala i Meneke,
1: velika i mala,
0: a svira bend Slaviša Luge.
1: Za sva vaša slavlja, velika i mala, svadbe, rođendane, punoletstva, bend Slaviše Aluge. Telefon 061 64 27 247. Pozovite i dogovorite.

0: da, da, pozovite ih, dogovorite bend Slaviša Luge i neke i druge bendove, ali nemojte onih prevaranata samo. Ima tu i onih koji baš i nisu časni, pošteni muzičari. A foliraju se dobro. Ali dobro, sve je dozvoljeno na današnje vreme. Zato je bend Slaviša Luge tu za vas, kao i mnogi drugi kvalitetni bendovi koji postoje na prostoru Šumadije. Kaže ono, kroz Srbiju ne sviraj. Ali zato kroz Srbiju može da se peva kad je u pitanju Optop Radio. Pa evo jedne dobre. Znate li vi šta znači reč tava? Pesma nosi naslov Jako tava zagoreo. A znate šta je tava? E pa tava nije trava. Tava je ono kada tiganj zagori, a da nema ništa u njemu. Na suvo. Nema ništa da ga podmaže. Zato mi slušamo baš tu pesmu od Gocija benda Jako tava zagoreo po vašoj muzičkoj želji.
1: Jako tava zagorio, lavicu bi oborio.

Joj, čuvaj se, mučeniče. Još su neke zagorele. Daj da podložimo malo. A još je hladno, pa se još i loži, Boga mi, iako je grejna sezona završena 11. aprila zvanično. Ali se greje još uvijek.

0: Jako tam zagoreo.
1: Lavicu bi obario.
2: Ona mlada puna vatre, oče živog da me satre.
0: A i ona mlada puna vatre, a i ona zagorela. Ili možda još nije ni probala.
2: Ona mlada
0: da nešto ispeče i da nešto isprži.
2: Me satre.
0: Da nešto sprži. A mlada...

E zato je naša preporuka baš ova pesma. Tri gare, pa šta bude? I ovo je iza Banjanca dobra poruka. Dakle, ode jedna, ode druga.

tako to, mi pustili smo tih nekoliko lepo šaljivih pesama u izvođenju grupe, odnosno benda, kako se zove bend? Goci bend. Da, da. 50 minuta smo već u novom danu, čevrljanje ponedjeljkom 21 do 24 plus, 100 plus traje 50 minuta ovoga trenutka. Repriza emisije subotom od 11 do 14 plus, a subota kada će biti reprizirana emisija nosi datum 23. maj tekuće 2026. godine. I ja ću sad da vas podsjetim sa početka naše emisije, postali smo pesme Zorana Lukića Mačeta, čoveka iz Zagorice, kraj Topole, koji dugogodišnju muzičku karijeru gradio i gradi u Beču, ali tu je kod nas, dolazi često. Dolazim i u slog i kod svog prijatelja Dragana Jovanovića iz Zagorice, naravno, Jovinog čoveka, Jovinog sina, jest. Da ne bude neke zabune. A taj Jovin zaista sprema fantastične prerađevine od mesa, kao i vrlo kvalitetno peče za sve vaša slavlja, svinjetinu i prasetinu. A ima i dobru kobasicu. Dakle, Dragan Jovanović Jovin, Zagorica. E, kod njega i često meče dolazi, kaže. A Mečeta ćemo gledati između ostalog i u polufinalu emisije Nikad nije kasno 7. juna od 21 sat. Pa će biti i glasanje organizovano preko Facebook stranice Nikad nije kasno, sljedeća 48 sati nakon emisije. Pa bi trebali svi vi koji pratite program Optov radija, eto putem Facebooka, da podržite jednog odličnog pevača iz Šumadije i Zagorice u emisiji Nikad nije kasno, Zorana Lukića Mečeta. Dakle, nije samo Zoran Jovanović, taj vrhunski pevač iz Zagorice, evo još jednog koji je sličnih godina, ali još uvijek dobro, dobro peva i dobro, dobro može vas zabaviti. E, zato ću joj sada pustiti od njega neku lepu pesmu. Pustit ću baš ovu pesmu koju je on snimao. Gdje je ja ubacu? Evo je. Pesma se zove Mače, da, Zoran Lukić Mače, gospođa, pesma snimljena 2015. godine, a on naravno se takmičio ove godine u ovom serijalu, emisije Nikad nije kasno, sa nekim drugim pesmama, pa ga podržite tog 7. juna od 21 sat, kada bude bilo polufinale emisije Nikad nije kasno. A mi idemo da čujemo ovu pesmu od Zorana Mečeta. Gospođa.

dobro, poštovani prijatelji, Zoran Lukić Mače. I evo još jedne pesme sa nastupa njegovog u emisiji Nikad nije kasno. Šumodinec od glave do pete. Opto pradio čavrljanje, 1 sat i 1 minut smo već u novom danu. To je ono plus...

dakle, poštovani prijatelji Aptop Radija, to bi bilo to kad je u pitanju Zoran Lukić meče koji će nastupiti u polufinalnoj emisiji Nikad nije kasno, 7. juna. A vaše je da tada glasate na Facebook stranici Nikad nije kasno, 48 sat časova po završetku te emisije. A mi da polako privodimo kraju naše večerašnje druženje. Pratili ste program Aptop Radija na frekvenciji 106.4 MHz. Medijska kapija Šumadija i Jovanović bila sa vama. Ponedeljkom da napravimo rezime, da utvrdimo gradivo. Ponedeljkom 21 do 24 plus čevrljanje na programu Aptop Radija. Reprizni termin emisije je subotom od 11 do 14 plus. Prijatelj emisije Macura Mont, Misač Aranđovac, od aluminijuma, od PVC-a proizvode, oni ugrađuju i mere naravno pre toga uzimaju. I šta da vam kažem, sa ove noći, kao i obično, samo se družio ja, moj ime je Tomislav Toma Ilić. Medijski kapija Šumadije, program Aptop Radija, 106.4 frekvencija. Sljedeće druženje zakazujemo za sljedeći ponedeljak, od 21. Večeras smo trajali 1 sat i 7 minuta u plusu. I naravno, od 21 pa do 24 plus. Do slušanja, poštovani prijatelji, mnogo vas volimo i ljubimo. Idemo da čujemo reklamu za našeg sponzora. Zatim ono čavrljanje. I odjavnu špicu. Puno vas volimo i ljubimo mi za Aptop Radija uz poruku volite se, ljudi. I noćas i sutra. I naravno, nakon toga ona pesma Poljubac za laku noć. Laku noć. Ili vam dobar dan, ili vam dobro popodne, ukoliko ovaj program pratite subotom od 14 časova.

0: Radnja za prodaju i ugradnju PVC stolarije Macura Mont iz Misače kod Aranđelovca vrši prodaju prozora, vrata, zastakljivanje terasa, roletni, komarnika, mermernih okapnica. Za celu kuću poklanjamo gratis venecijanere. Radimo sve vrste aluminijumskih i PVC ograda za dvorišta, terase i stepeništa. Vršimo uzimanje mera, demontažu stare stolarije i prevozi u gradnju na cijelom području Srbije. 20 godina sa vama. PVC stolarija Macura Mont Misača. Pozovite nas i proverite naše cene na broj telefona 064-1248-735. www.boskovicmont.com 069-1299-390. PVC stolarija Macura Mont iz Misače kod Aranđelovca.
1: Poštovani slušalci i ostali koji niste slušalci,
2: jači od eksplozije, jači od groma, DJ Toma.
3: 3, 4, pola 6, pola 10, pola 12, sad.
4: DJ Toma, nema pojma.
5: Od 21 do 24 h, ni više ni manje, s Tomom čavrljanje.
2: DJ Toma.
6: Govori Toma pobrati, mole se svi slušalci da pojačaju radio.
5: Od 21 do 24 h, ni više ni manje, s Tomom čavrljanje.
7: Svakog ponedeljka od 21 do 24 časa, čavrljanje.
2: DJ Toma.

Muzički događaj pod šatorom, 12. jun, Gornja Trnava, u 20 časova nastupaju Bojana Golubović i Sale Show uz pratnju orkestra Braći Jovanović. Ko ne dođe, pričat ćemo drugi. Info i rezervacije na telefone 064-44-24861 Maja i 062-103-0220 Nemanja.

0: Slušajte nas na internetu. Slušajte nas na internetu.
1: Bilo gde u svetu. www.optop.rs.

firmi Soul Food u Aranđelovcu za prodaju i razvoz pića. Potreban je vozač kombija B i C kategorije. Imagacioner, prijave kandidata na broj telefona 060 304 2150. Radim danima od 8 do 15 časova, subotom od 8 do 13 časova.

0: dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Gradite kuću ili sređujete dvorište i vikendicu. Terza Beton, proizvodnja i prodaja betonske galanterije iz Krčevca, Kotopole. Nudi betonske česme, žardinjere, roštilje, pečenjare, baštenske stolove i klupe, ivičnjake, kanalice, kape za dimnjake i ostalu ukrasnu betonsku galanteriju.
3: Kvalitet, trajnost i vrhunska izrada.
2: Posjetite naše maloprodajno mesto u Krčevcu 064-465-5472. Pogledajte proizvode na Instagramu terza_beton. Plaćanje gotovinom, karticama ili putem računa. Ako imate stovarište, gvožđaru ili prodajno mesto, javite se za saradnju.
3: Terza Beton. Kvalitet, lepota, čvrstoća u betonu.
2: Telefon 064-465-5472. Terza Beton, Krčevac. Autoškola Anastasija Mladenovac, ulica Kralja Petra I, broj 296, stari tržni centar, prvi sprat. Vrši obuku kandidata B kategorije sa najiskusnijim instruktorima vožnje. Kompletna obuka traje samo 2 meseca. Plaćanje na više rata i čekovima građana po dogovoru. Uverite se i vi u stručnost, kvalitet i uslovnost.